0: He kawenga kōrero, he pūoro ngā hau, he reo whanaunga. Kia kapohia ngā kaupapa o te wā, hei tuku atu ki a koutou e te iwi. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e kawe atu nei i ēnei kaupapa katoa marunga i te kaha, o te iwa tekau mā whetu iratahi, te reo taumata o te motu.
1: Kia ora, mena kua rehi te koe hei kai pōti, ā kai a mātou tō i mērā tō tau waia rānei, ā kua nei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tiko o utai pitopito i mui te 25 o ke topa, ā kari te koe, nā te kaitiaki take kōwhiri.

0: Ko ngā whakapāhotanga reo Māori atu i te whare kōrero o te hiku o teika, he mea tautoko nā te māngai pāho.
1: Tēnā no koutou, mihi atu i tāku kai kōrero mō te ata nei ko Marama Davidson, ka mutu kia rongo mai no koutou, wetahe o ngā kōrero e huiti haere ana. Kia ora mai anō Marama.
2: Ata Māori e ki a koe Auntie Girlie.
1: Ai, ka pai ki te rongo atu. E kitenge ake nei roto i muri whenua tino pai ana te rā iai ana, ka mutu, ka pai. E ki tāku ne mōhio e ngā rā o koanga e pēne ana te āhua, ka mutu. Pai te rā e kone nā ko tata mutu ano mō te marama o ākuhata, ka mutu ka piri mai ano tātou a tērā marama, te marama o hepetema, ka mutu, hihi anau kia pai o tātou rā. Nā no reira, kia ora mai ano kia koe, ko whiti mai ano koe ki te kōrero mai, e hanga kaupapa e takotoana i Wainganui i a tātou.
2: Ai, tēnā koe Auntie Girlie, ai, mahana hoki ki Poniki i tēnei rā, ai, kei tahara mai te koanga pia, mahana te rā i tēnei ki kōnei ki te Whanganui a tara. Nō reira, Auntie Girlie, he mahi, pukumahi anō, tēnei wiki e te pāremata ahau, ki Poniki tonu ahau. Auntie Girlie, i tēnei ata i tai mai tētahi rīpoata e pāna ki te oranga o ngā tamariki, ara ko te Child Poverty Action Group me o rātou rīpoata e pāna ki ngā tamariki noho rawa kore. Mm. Auntie Girlie, kari te pai. Kei te tipu, e tipu haere ana te hunga tamariki mokopuna me o rātou whānau noho rawa kore, Auntie Girlie. Kari i ngā hū mō ngā waiwai, kari i te whare haumaru, i te whare mahana, i te whare tika, me te iti o te pūtia ki o rātou whānau, ki o rātou kainga, me te nui te utu mō te hiko, ara ko te power bills. Auntie Girlie, ko te mea nui o tērā rīpoata, e he tērā. Ko te mea nui o tērā rīpoata, nā ngā whakaitanga o te kāwanatanga tēnei kino o te rawakore mō ngā tamariki, Auntie Girlie. Ko ngā rongoā ki te whakatika i tēnei raru, ā ko te pūnaha tāke ki te whakarahi atu i te pūtia ki ngā whānau, ana mērā pērā ko te minimum wage whakarahi atu, me ngā benefit increases whakarahi atu, me te hanga whare, Auntie Girlie, hanga whare, pai whare, tika whare, mahana, me te whare kataia i ngā whānau ki te paitireti. Mm. Auntie Girlie, ko era momo mea ngā whakatika mā ngā kāwanatanga katoa, pāti tō rangapū a te rongoā ki te whakatika, Auntie Girlie, ko tērā te tono o te Child Poverty Action Group kia mātou katoa ngā kaito rangapū, ngā pāti tō rangapū me whakatika kei te he tēnei. He take nui tēnei kia hau ki te pāti kākariki i tēnei wiki, Auntie Girlie.
1: Oh, ka pai ki te rongo atu e. Ko tēnā te kaupapa ko whakamōhiongia mai koe ki te katoa. E kite nge ana e pakeke ana ngā nohonga ma oene whānau ka mutu. E kite nge ake ana e kāhore. E tutuki ana wetahi o ngā pūtea ki te utu i ngā nama e pāna ki tēnei mahi e mō ngā tamariki nei, ka mutu e ko hihia koutou e kia mōhio mai e ngā whare me whaka mahi mai ano mō wetahi ano o tātou tāngata e noho anei roto i te pauritanga ne, koe e tēnā ngā āhuatanga e hihi ana kākariki kia mōhiongia e pēhā ana te haere mō enei mahi a pōpone me te kāwanatanga kia āwhinangia wetahi o ngā kaupapa nei, ne?
2: Ai, Auntie Julie, tika tau, ko tētahi o ngā tinoraru kia hau. I tupu ake tēnei hunga te noho, te ngā tamariki e noho rawa kore a me o rātou whānau. I te wā o tēnei kāwanatanga, i ēnei tau i e rua kua hipa. I tupu ake te hunga, Auntie Girlie. Nā tiaha, nā te, nā ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga. Ki te patu i ngā whānau i ngā whānau benefits, ki te patu i ngā whānau kore kāinga, ki te patu i te pei mō ngā kaimahi. Auntie Girlie, he tono atu te ahau, māku e tono atu, ki te ao, ki tēnei whakaro, hāwhi o tēnei honga, hāwhi o tēnei honga o rātou whānau e mahi ana. Kāre te noho rawa kore mō ngā whānau kore mahi ana ke, Auntie Girlie. Ko tērā te mea nui, e hāwhi ana o tēnei hunga rawa kore e mahi ana. Auntie Girlie, ko tērā te mea te patu o te pai ki ngā kaimahi nā tēnei kāwana, nā tēnei kāwanatanga, tētahi o ngā tino taniwha ki tēnei tino raru. Auntie Girlie, ko te mea nui, he taonga te mokopuna. Ngā mokopuna katoa. Ngā mokopuna katoa he taonga. Nō reira, Auntie Girlie, me whakatika. Ko tērā taku tino mahi. Taku tino mahi mō te roanga o taku mahi ki konei ki te whare pāremata. Ki te tū kaha, ki te whakatika, ki te whakakore, i te rawa kore mō ngā tamariki mokopuna whānau. Mm. Auntie Girlie, ko tērā te take nui.
1: Ai, i tēnei ano e kitenge ake anau, tēnei kāwanatanga, ko kapikapi ngia wetahi o ngā mahi o ngā kōporeina, o ngā Māori kamutu, ko tēnei te tahi o ngā kaupapa e titiro ana koutou e kuaka. A kāhore nge te kāwanatanga ngā pūtea kamutu te mea ke aroha mai e ki wetahi wa tātou iwi e noho noho ana e roto i te pauritanga kamutu kei konei katoa koia tēnā kia eke ake tātou ngā pōti a pōpō nei a kia tino kāhore nge tēnei kāwanatanga i runga tēnei mahi kamutu e hoama. Kia kaha tātou te pōti kia waetu rāne, kia kore e wene mahi e pāmai ano kia tātou, ne?
2: Ai, ko tērā te kōrero pai, Auntie Girlie, tika tau. Kataia e tātou te whakatika.
1: Ai.
2: Ko tērā te mea, kataia e tātou katoa te whakatika. Mena ka pōti. Kataia e tātou te whakatika ki te whakatō he kāwanatanga mana ki mokopuna.
1: Ai.
2: He kāwanatanga whakamana tiriti. He kāwanatanga tiaki tai au. Ko tērā te tino kōrero, Auntie Girlie, tika tau, kia koe, tika tau. Kataia e tātou te whakatika. Kei a tātou te mana, Auntie Girlie, ai tika.
1: Ai, tēnā koe, kia ora mai ano, me tēnei kaupapa kākariki e kōrero ana he nā hoki. Kia tū katoa mai tātou ki te whakarongo, ki te āta titiro me pēhā te ao e hēri roto Aotearoa. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, kia ora, Auntie Girlie, ngā mihi.
1: Ai, ko Marama Davidson tērā me te pāti kākariki. Ka kōrero ano ki ngā tamariki e pānei te pauritanga. Kamu tu the Child Poverty Action Group, ko rātou ngā mea e kitenge ana, e noho ane roto te pōharatanga. Kamu tu e kitenge ana e kore e taia i a rātou te ututu e tahi o ngā nama mō te hiko mō ngā kai, wera āhuatanga me kia maha na ngā whare, wera āhua e pāpāna. Hara te mea ko rātou nahe, kei kona anō e te o tātou iwi, e noho ana i runga i te rā āhuatanga. Nā no reira, kia ora mai.

0: Ai, kia ora e tātou mānau mai, hakatata mai ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. I rungi i te wāia kōrero ko Aroha Nui Allen, tētahi o ngā kai kaunihero o te hiko tika. Ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā pūtea taunaki ko te Summer Rural Travel Fund. Nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Aroha Nui.
1: Tēnā koe, o tira tēnā tātou katoa.
0: Ai, me atu ki a koe, whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoi i tēnei rangi a tāhua. Anō reira, tēnei kaupapa o te Summer Rural Travel Fund. Tēnā haka marama mai tēnei pūtea e hoa.
1: Ai, he pūtea taunaki mō ngā rōpū hā kinakina, mō ngā tamariki. Ko te pakeketanga, ko te iwa ki te tikauma, iwa ki taku mōhio, engari mō era rōpū nohi-nohi taiohi. Kia tautoko i a rātou te tai atu ki ngā whakaharatau, te tai atu ki ngā kēmu, i te mea mōhio marika ana taua o tira tātou, me tawhiti te haere ki mai kaikohe ki Pangaru, Pangaru ki Taipa. Nā reira, he pūtea hei tautoko i tā ngā rōpū haere ki rā mea kia. Kia whakaheke i ngā ārai mō a tātou tamariki mokopuna. Kia tākaro tahi, kia whakaharatau tahi, o tira kia tamariki ai te noho i tēnei o te hiku o te ika.
0: Ai, tika tonu, mōhio ana tāua ki wēne o ngā piere nuku me ki, mō tēnei mea te tautoko i ngā tamariki, e ki te ana wetahi o ngā tamariki no te hiko te ika, tai atu ki Moirewa mō tō rātou timo ngā tihine. Ai, tika marika wēne o ngā kōrero nō reira, i ahu mai te rawhakaro o te kaunihera o te hiko te ika ki te tautoko i wēne o ngā kaupapaha kinakina.
1: Ki taku mōhio, i puta i te mea toko maha ngā rōpū ka tai atu ki ngā puari hapori, kia inoi moetahi pūtea kia tai atu tā rātou kapa ki tēhea tōna mata ki ehea hakaharatau nā reira i ahu mai tēnei puna pūtea nā te kranga maha. Te kaha inoi mai a ngā whānau, ngā hāpuri o te hiku o te ika. Kia tautoko i a tātou tamariki mokopuna. Ko tēnā tētahi o ngā Wikitoria i whakarongo nā kua puta tētahi hua nā te whakarongo.
0: Nō reira mō wene o ngā rōpū, ngā krapu me ngā kura e hehiana te tuku tētahi tono mō wene o ngā pūtea taunaki. Heha o kōrero arahi kia rātou.
1: Tukuna ngā te nama o ngā tamariki, te tawhiti o te haere, ai ngā tino wawata, mea, you know, kia tino kume i ngā strings o te manawa, tukuna he kōrero mai ngā tamariki. Nā ka kore tētahi e taia te karo i te inoi o te tamaiti. Nā reira, tukuna mai ngā kōrero, tōtika mai te tamaiti, heaha te take me whiwhi pūtea tāna rōpū kia tai atu ki ēnei whakaharatau ki ēnei kēmu. Heaha te hua ka puta mō taua tamaiti. Koina tāku anyway, pēnā ka tuku tono ahau, nā ka whakamahi au ngā tamariki kia tino. Kia tino kume i te ngākau o rātou e pānui ana i te tono.
0: Ka ore kore ki te ana koe, ko ngā Northland Taniwha tērā i toa i ngā pōra, no reira ka ore kore ka piki ake na nama mō te whusu pōro ki roto i te tau tukera i wenei o ngā tau tata nei, no reira ka ore kore ka nui ngā nama ka o ngā tono ki te kaunihera hei tau api a rātou kia tai atu ki ngē wenei o ngā mahi hakaharatau me o rātou tono mana hoki, no reira heaha ngā wawata nui ngā moimoi a mō wene o ngā pūtea taunaki ki ngā hāpuri o te taitokerau?
1: Ngā wawata nui, pēnā ka tono mo te rua rau tāra, kia whiwhi rua rau tatania kia kaua he whiwhi rua tikau aha kua ko te tono mo te rua rai. Koina tētahi o ngā wawata o te hāpori e tuku tono ana mo tēnei puna pūtea. E rangi ko te nuinga kia hiki te taumaha kei runga i a tātou whānau kia utu te nama kia tai atu wā rātou tamariki moko puna ki ngā kēmu ngā whakaharatau. I te mea mōhio marika na tātou, he taimaha e nei wā kia whāngai te whānau, kia utu te nama mo te hiko, kia ora, kia noho ora i runga i tō tātou whenua nei. Nā reira, ko te moemoea, ko te wawata nui, kia hiki etahi o era taimaha i ngā pokohiwi o tātou whānau.
0: Ai, tika tonu, nui rau atu ngā rāwhara, ngā haranei, ngā kaupapa kohi pūtia ki te tautoka i wenei o ngā kaupapa katoa, ngā tamariki ki roto i ngā kura, ki wahora o ngā kura mō rātou, tīma o rātou, karapa hoki nō reira. He korohaka kapinga wai, hei arahi ngā whanaunga, ki te tutuki pai wenei o ngā tono, kia koutou o te kaunihera o tihiko tika.
1: No mihi kauana hau ki ngā whānau, ngā hāpori e hiki ana te mānuka kia kawe ngā tamariki ki tapete, kia piki ake a rātou whēako, kia noho hei tamariki rātou, kia tai ai te tākaro tahi, ko tāku tamaiti tētahi o era te kaumātahi ana kaumātuatanga. Nā ko ana kai poipoi, he taiohi hoki e tākaro ana mō te tīma pakeke o Tautoro Titans. Ko ia tēnā whakawāte ana na e rua ngā ahiahi o te wiki, whakawāte ana te wikine kia tautoko i ēnei tamariki, nā reira mihi nui ana, mihi rangatira kia rātou e heke wera wera ana mo te paenga mo te apopoa o tātou tamariki moko puna.
0: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero katoa, he mihi anō kia koutou katoa, kia tūwene o ngā pūtia taunaki, hei tauawhi i ngā hāpuri, i ngā rōpū, me ngā hākinakina katoa, huri noi i te tai tokerau, tāku kia koe i tēnei wai aroha nui, kia matāra ki ora.
1: Ki ora.
0: Aroha nui Ellen tērā, tētahi o ngā kai kaunihera o te hiko tika e tātou mā, ki te āta whāriki hia i te kōrero mō tēnei o ngā pūtea taunaki o te kaunihera ko te Summer Rural Travel Fund. Nō reira, ina hihia na koutou te tono mai mō tēnei o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi a koutou ki te tautoko i ngā tamariki. Ngā tamariki katoa, mai ngā nohi taino atu ki ngā taiohi, tēnā tai atu ki te whārangi pukamata o te Far North District Council, ai te kaunihera o te hiko o te ika, kia ata tiro hia ki wenei o ngā pito kōrero, nō reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo rirangi o te hiko o te ika, iwa tō mā vitu, ira tahi te iarere.

0: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau. Nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika. Ko te kaikorero e whae ke nei ko Huhana Linden Party kākāriki ki te kōrere pāna ki tēnei kaupapa haka rewa i ngā whare ki roto i te tāone o kaitāia ki te hiko tika. Nō reira me tahia ke tātou ki āia. Tēnā koe e Huhana.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: O, oh, he rangi a tāhua, he rangi mukapuna ki roto i te hiko tika. Apehia rā koe i te rangi nei e hoa.
1: Oh, e pai ana, e whiti mai ana te rā, i Wikitoria, i toa ngā taniwha, mō tērā hira whitu paoro nei o te Ranfurly, e hoki mai ana ki te taitoke rau, e hari ana a Huhana.
0: Ai, tika tonu, haruru pai tonu ana te whenua ki roto i te kāinga nei. Hoi no me, tari ake tāua ki tēnei o ngā kaupapa, he whare haumaru mō te iwi, he ara hiki Māori ki roto i a kaitāia nei. Nō reira, ko koe tētahi i tai atu ki te haka rewatango wene o ngā whare, tēnā koro mai mō te hirihiratanga te kite i wene o ngā kaupapa ki roto i te taitoke rau.
1: Ai, he kaupapa whakahirahira tēnei. Me te honore nui, te puta ki Wainga nui, i ngā whānau o he Korowai Trust, ina nahi mō te whakatūwheratanga o te tekau o ngā whare ki runga i te Rory O'Donnell ki kaitāia nei. He kaupapa nui kua pēkaurua nei a he Korowai Trust, he mahi tūhono anō ki te matapihi, tērā kaupapa nunui a te matapihi, nā tētahi tahua pūtea, Ngā Marama Davidson, iaia hei mīnitau te kāwanatanga i tohu mō tēnei kaupapa e kia nei he arahiki Māori. He arahiki Māori, he kaupapa mō ngā whare haumaru, mō te hunga kāinga kore, mō te hunga e pakeke te whaiwhai haere i tētahi huarahi ki te whare haumaru, nō reira e mihi atu ana ki tō tātou rōpū a Auntie Toddy Ma, ai pīkau i tēnei kaupapa ki roto i muri whenua.
0: Ai, te kite i wene o ngā kaupapa, mahi tahi ana wene o ngā rōpu katoa, kia tutuki pai wene o ngā mahi hoki, he Korowai Trust, aroha nui ki te tangata, te matapihi, he tirohanga mō te iwi Trust, Far North Roading Panel Lock, wene o ngā rōpu katoa, mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Ia te wā ka kōrero tātou mō te mahi o he Korowai Trust. Ka whai whakaro mō tero ngā rangatira Ricky Helton, ne?
1: Ai, he rā maumahara kia Ricky anō, me tōna moimoia kia kite ai ēnei momo whare, whakatū ana ki runga i te whenua. Ēnei whare te kau nei, he whare ruara ngā ruma, he whare taia te kaumātua te noho ake, anō mō ngā mokapuna te noho tahi, anō reira koea a hau e ki te ngāna te whakatakotoranga o tēnei papakāinga, he wāhi haumaru mō te kaumātua anō mō ngā mokopuna te taitai mai ki te noho tahi, ki te tūtaki tahi, ki te tākoro tahi, a ki wā tātou kaumātua. Nō reira, e tūtuki ana te wawata a Ricky e me mō wēnei mō kaupapa.
0: Ai, e arongo nei tātou ki o koutou kōrero i te timatango o te tāu e pāna ki wene o ngā kaupapa whare ki roti i te taitokirau i tētahi wāia haukoti ana wetahi o ngā pūtea taunaki. Engari i reira tonu koutou ki te tautoko wene o ngā kaupapa. Hore kau he pātai he kōrero tuatu i tērā e Huhana. Engari he kōrero haka kapinga wai ki ngā whanau ngai whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā e pāna ki tēnei kaupapa whare me ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā.
1: E tika ana, e me miti ana te puna mō te whakatū whare Māori ake nei mō tēnei kāwanatanga. Engari ko te hihia me te kaupapahere o te rōpū kākāriki, e hihia ana te kākāriki ki te whakatū i te 30 mano whare ki roto Aotearoa nei, hei whare haumaru mō te whānau, anō ki runga i te whenua Māori, mā te Māori e whakahaere anō hoki. Nō reira koea tētahi mea nui mō mātou, te pīkau, te whaiwhai haere i tētahi huarahi, te anga whakamua, te whakatū whare, mō tō tātou iwi, kia ora tātou.
0: Ai, mihi anō ki a koutou mōwene o ngā mahi, ki a koe mōwene o ngā kōrero, kaore kore, ko koe tētahi kautū ki reira ki tērā pōhiri ki te Ranfurly Shield me tēnei tino tīma ko ngā Northland Taniwha. Tāku ki a koe i tēnei wai huhana ki a matāra ki ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Ai, ko Huana Linden, tērā pāti kākāriki, ki te kōrere pāna, ki tēnei o ngā kaupapa whare, ki roto i kaitāia nei, i tērā tū o ngā ata, i haka rewa, i haka tūwhera wini o ngā whare, ki ngā whanaunga nō te kāinga nei, ki roto i a kaitāia nō reira, kore mutu ngā mihi, ki ngā kaimahi o te Korowai Trust, aroha nui ki te tangata te matapihi, he tirohanga mō te Iwi Trust, ai a Far North Roading, rātou ko Panel Lock, i mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Ai, me rātou mā i tautoko marika me wene o ngā tahua pūtia, kia oti pai wene o ngā mahi. Mō ngā whanaunga, mō tō tātou hāpuri, me ngā iwi o te kāinga nei. Hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo i rengi o te hiko o te ika, iwa tuku māwhitu, iratahi te iārere.

0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumā whitu, ira tahi te iarere. Te hiku o te ika.
1: Kia ora rā e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika, e tātou mā ki rungi te wāia kōrero ko te tungāne tākoha ropati. Me tēnei kaupapa te mata kahu ki ai he hakatatai kuri tīnana tēnei, he kaupapa mō te wiki o te reo Māori nō reira. Me tari ake tātou ki ai, tēnā koe tākoha.
2: Tēnā koe te whanaunga, Joel, tēnā tātou.
1: Ai, pēhia rā koe i tēnei rangi mokopuna, o tēnei wiki mokopuna e ki tēnei tātou te hihia tamanui te rā e haka mahana i a tātou e hoa?
2: Tika tau, pūmahanana te noho i te kāinga i te wānei.
1: Rau e rau atu, e ki tēnei a hau i te pānui e karanga atu ki ngā marae, ki ngā whānau o te tai tokerau, ki a kori tinana i tēnei o ngā kaupapa o te matakahu ki tēna haka marama mai tēnei kaupapa e tākoha.
2: Tuatahi rā, te ingoa nei te matakahu ki Hāngai Pū ki ngā tukutuku, te tuitui tukutuku. Nā, ko te matakahu ki te wahanga o te tukutuku te kitea ki muri te tukutuku. Ko te tituinga o ngā meo muri e a tāhua ai ngā meo mua. Nā reira, ko te whakaro, ko te matakahu ki he tuitui te reo i ngā kōrero te kāinga nei i roto i a kirikiri a Ngāti Rehia. Me te korikori tinana, ahakoa ko te nakawhiti, te korikori tinana, te kaupapa e korikori ai te whānau i te mutunga iho ko te reo, ko ngā kōrero kirikiri tonu te tino hua o tēnei kaupapa.
1: Ia te tau e ki tēnei e tātou i ngā kaupapa hau ka puta mai, kia haka tairanga i tō tāua reo rangatira, a tō tātou reo Māori, nō reira i ahu mai te whakaru ihia, kia haka tūtū tēnei kaupapa ki rotu i te kāinga o te tai tokerau.
2: E torupea ngā rōpū matua, ko tētahi ko te kaupapa reo rua ki roto i a kirikiri tonu, he mea tautoko nā te kaunihira o te hiku. He hea nō rātou ki te whakamaori i ngā tohu i roto i te taone. Nō reira, koira tētahi kaupapa ko Papa Kipama ko Ngāti Rehia e arahi ana i te reo rua i roto i a kirikiri. Ko te rōpū tua rua ko Sport Northland, me te mōhio ko tā rātou e whai nei kia korikori, kia tupu ake te hunga aru i te hākinakina. Te rōpū tua toru ko Healthy Families, and ko tā mātou He aro ki te hauro o te whānau, mā te whakahaere kaupapa Māori pēnei te i ngā wānanga, engari i tēnei kaupapa ko te korekore tinana, ko te nakawhiti te kaupapa. Nā reira, pupuake te whakaaro nei i ngā rōpū e toru, engari he pōhiri ki taitokerau whānui, te hunga hehiana te ako i te reo Māori, i roto i te tai horopaki hou.
1: Mōhio ana tāua, he oranga ki roto i wēnei mea e rua, ko te reo Māori, me te kori tīnana nō reira, heaha te aronga matua mō tēnei o ngā hakatatai, tēnei kaupapa te tūnga tuatahi ki roto i kirikiri.
2: Ai, ahakoa ko te tino kaupapa, ko te reo kāmutu, ko te whāinga kia ngahau, e mōhio ana tāua, he iwi whakataitai te tai tukerau. Nā reira, kore tāi te pēia. Mehe mea ka piri mai ētahi hunga ki te whakataitai. Hoi anō ko te kaupapa matua, ko te kōrero i te reo Māori, ko te korikori i te tinana, ko te whakakotahi i te whānau ngā marae, i raro i tētahi kaupapa ngahau, arā ko te matakahu ki tēnei.
1: He kaupapa anō, kia hakaharatau, kia rite mai mo tēnei o ngā kaupapa wēne o ngā hakatatai. Tika tonu ko tātou tērā e tino aro nui atu, kia tai atu ki te tihi o te maunga o ngā hakatatai katoa. Hoi no, tēnei mea te haura, ki tēnei tātou kia tuitui wēne o ngā mea e rua ko te reo me te hauro hoki. Pēhia nei te tuitui o wēne o ngā rōpū e kōrero nei e koe ki te tutuki pai wēne o ngā kaupapa. Pēhia rā te mahitahi.

0: Ai, e pai, i te mea kei te whakaaro ko tahi mātou ngā rōpū e toru, ai, ko te hākina ki nā tētahi kaupapa nui, e hea kai nei te iwi. Kāmatu, e hara i te mea ko te matakahu ki te kaupapa matua, kei konā hoki e tahi kaupapa puta noi te taira a Taitokerau, e aro ana ki te haura, ki te whakapakari tinana, nō reira ko tā mātou, he whakakotahi i ērā kaupapa katoa. Mō tētahi rā, kāmatu, i te mutunga iho, ko te reo, ko te korikori tinana, ko te whakawhanaungatanga, ngā āhuatanga kā puta.
1: Ai, ko oti tērā wahanga ki te whutupōro, ko tata tai atu ki te otinga o ene o ngā hakatatai riki me wera atu o ngā mea, ko tata tai atu ki te wā mō ngā hā kina raumati, ko te pā whutupōro mō ene o ngā mea nō reira. Hiaha o whainga matua mō te matakahu ki kia tū mō tēnei tau kotahi, kia ki tēnei tēnei kaupapa, kia whanake tonu kia tū ia te tau.
0: Yeah, koera te wero nui kai mui te aroaro. Ai rānei he harore rangatahi tēnei kaupapa, engari ko te hehia kia tuku i te Māori o tēnei kaupapa ki mea wāhi, kia mau wāhi, kia āhei ngā kokona katoa te Taitokerau te whakahaere i tēnei kaupapa. Koina pia te wawata, engari i te wānei, ko te whakatoa i te kākano, he pilot project noiho tēnei i te wānei, engari ko te hehia kia tupu, kia whanake, kia horapa haere ki ngā kokona katoa te Taitokerau. Me te mōhio o tāua whanaunga e Pākoro Riki ana, ka puta mai ko tēnei mea te dad bod, nā reira ko te matakahu ki he timatanga pai ki te aro ki tō tinana mō Raumati.
1: Ai.
0: Anō reira e hua makaua kei noho, amuri mai te Riki, ana ko te nakawhiti te huarahi tuarua.
1: Ai, ko tētahi atu o ngā kōrero nā ngā whanaunga no te kāinga nei atu i te dad body, mea nei rātou, ko te father figure. Tērā te kōrero, hoi no, e ki tēnei ahau i te pānui, heha tō karanga ki te maria e are taringa mai nei kia tāui i tēnei wā, kia tai mai nei, kia rehita ki tēnei o ngā kaupapa te matakahu ki.
0: Ai, te kaupapa takiwhā tēnei, no reira me whakariti i tō tīma, toko rua ngā wāhine, toko rua ngā tāne, he puna ngahau, me tētahi puna mātā wāinga. Ka hore whakai ki ngā Arex, ne, ko te tino whāinga kia kori-kori te whānau. Nā reira mehemea he Arex koe, ka haramai hei kai wawau. ki te wawau i te kaupapa, mehemea he tangata kōrero Māori koe, haramai ki te wawau. Kei kona hoki e tahi tūranga kai tūau mo te hunga e hehe ana, te piri mai. Hoi anō, kei kona hoki tētahi puna tamariki, nā reira mehe mea he tamariki au, e hehi ana te korikori, under 12s, he tīma takiwhā. Nā reira, mō te hunga e hehi ana te whakamātau, i ēnei momo pūkenga, ka amutu te korikori i tō reo Māori, haramai ki tēnei kaupapa te matakahuki.
1: Te pārekereko tēnei o ngā kaupapa e hoa, mō tēnei kaupeko te taumihi anō kia koe mō wene o ngā kōrero me te karanga ki ngā whānau kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa ki Wainganui ngā whanaunga o ngā tirehi a tāku kā koe tēnei wā e hoa kia matara ki ora.
0: Ai, tēnā koe.
1: Tā koha rōpati o Ngāti Hine, me tēnei o ngā kaupapa te matakahu ki. Ai, he kaupapa nakawhiti me te reo Māori i te rā hakamutunga o te wiki o te reo Māori ki roto i a kirikiri nō reira. Whai atu i a rātou ki runga i te pukamata, kia pānui tia i wene o ngā kohinga kōrero, i ngā pitopito kōrero mō tēnei o ngā kaupapa, kia rehita kātika i tō tīma nō reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iāriri.

0: Ai, kia ora e tātou mānau mai, hakatata mai ki tō tātou taonga te reo, irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. I runga i te wā ia kōrero ko Aroha Nui Allen tētahi o ngā kai kaunihero o te hiko tika ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā pūtea taunaki ko te Summer Rural Travel Funds. Nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Aroha Nui.
1: Tēnā koe, o tira tēnā tātou katoa.
0: Ai, mea tu ki a koe, whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa i tēnei rangi a tāhua. Nō reira, tēnei kaupapa o te Summer Rural Travel Fund. Tēnā haka marama mai tēnei pūtea e hoa?
1: Ai, he pūtea taunaki mō ngā rōpū hākinakina, mō ngā tamariki. Ko te pakeketanga, ko te iwa ki te tikauma, iwa ki taku mōhio, engari mō era rōpū nohi-nohi taiohi. Kia tautoko i a rātou te tai atu ki ngā whakaharatau, te tai atu ki ngā kēmu, i te mea mōhio marika ana taua o tira tātou, me tawhiti te haere ki mai kaikohe ki Pangaru, Pangaru ki Taipa. Nā reira, he pūtea hei tautoko i tā ngā rōpū haere ki ira mea kia. Kia whakaheke i ngā ārai mō a tātou tamariki mokopuna. Kia tākaro tahi, kia whakaharatau tahi, o tira kia tamariki ai te noho i tēnei o te hiku o te ika.
0: Ai, tika tonu, mōhio ana tāua ki wēne o ngā piere nuku me ki mō tēnei mea te tautoko i ngā tamariki e kiti ana wetahi o ngā tamariki no te hiko te ika tai atu ki Moirewa mō tō rātou timo ngā tihine. Ai, tika marika wēne o ngā kōrero nō reira. I ahu mai tera whakaro o te kaunihera o te hiko te ika ki te tautoko i wēne o ngā kaupapa hākinakina.
1: Ki taku mōhio, i puta i te mea toko maha ngā rōpū ka tai atu ki ngā puari hapori, kia inoi moetahi pūtea kia tai atu tā rātou kapa ki tēhea tōna mata ki ehea hakaharatau. Nā reira, i ahu mai tēnei puna pūtea nā te kranga maha. Te kaha inoi mai a ngā whānau, ngā hāpuri o te hiku o te ika, kia tautoko i a tātou tamariki mokopuna. Ko tēnā tētahi o ngā Wikitoria i whakarongo nā kua puta tētahi hua nā te whakarongo.
0: Nō reira, mō wene o ngā rōpū, ngā krapu me ngā kura e hehiana te tuku tētahi tono mō wene o ngā pūtea taunaki. Heha o kōrero arahi kia rātou?
1: Tukuna ngā te nama o ngā tamariki, te tawhiti o te haere, ai, ngā tino wawata, mea, you know, kia tino kume i ngā strings o te manawa, tukuna he kōrero mai ngā tamariki. Nā, ka kore tētahi e taia, te karo i te inoi o te tamaiti. Nā reira, tukuna mai ngā kōrero, tōtika mai te tamaiti, heaha te take me whiwhi pūtea tāna rōpū kia tai atu ki ēnei whakaharatau ki ēnei kēmu. Heaha te hua ka puta mō taua tamaiti. Koina tāku anyway, pēnā ka tuku tono ahau, nā ka whakamahi au ngā tamariki kia tino. Kia tino kume i te ngākau o rātou e pānui ana i te tono.
0: Ka ore kore kite ana koe, ko ngā Northland Taniwha tērā i toa i ngā pōra. Nō reira, ka ore kore ka piki ake na nama mō te futu pōro ki roto i te tau tukera i wēnei o ngā tau tata nei. Nō reira, ka ore kore ka nui ngā nama ka o ngā tono ki te kaunei hera hei tau api a rātou kia tai atu ki wēnei o ngā mahi hakaharatau me o rātou tono mana hoki. Nō reira, heaha ngā wawata nui ngā moimoi a mō wene o ngā pūtea taunaki ki ngā hāpuri o te taitokerau?
1: Ngā wawata nui, pēnā ka tono mo te rua rau tāra, kia whiwhi rua rau patania kia kaua he whiwhi rua tikau aha kua ko te tono mo te rua rai. Ko ina tētahi o ngā wawata o te hāpori e tuku tono ana mo tēnei puna pūtea. E rangi ko te nuinga kia hiki te taumaha kei runga i a tātou whānau kia utu te nama kia tai atu wā rātou tamariki moko puna ki ngā kēmu ngā whakaharatau. I te mea mōhio marika na tātou, he taimaha e nei wā kia whāngai te whānau, kia utu te nama mo te hiko, kia ora, kia noho ora i runga i tō tātou whenua nei. Nā reira, ko te moemoea, ko te wawata nui, kia hiki etahi o era taimaha i ngā pokohiwi o tātou whānau.
0: Ai, tika tonu, nui rau atu ngā rāwhara, ngā harane, ngā kaupapa kohi pūtia ki te tautoka i wenei o ngā kaupapa katoa, ngā tamariki ki roto i ngā kura, ki wahora o ngā kura mō rātou, tīma o rātou, karapa hoki nō reira. He korohaka kapinga wai, hei arahi ngā whanaunga, ki te tutuki pai wenei o ngā tono, kia koutou o te kaunihera o te hiko tika.
1: No mihi kauana hau ki ngā whānau, ngā hāpori e hiki ana te mānuka kia kawe ngā tamariki ki tawhiti, kia piki ake a rātou whēako, kia noho hei tamariki rātou, kia tai ai te tākaro tahi, ko tāku tamaiti tētahi o era te kaumātahi ana kaumātuatanga. Nā ko ana kai poipoi, he taiohi hoki e tākaro ana mō te tīma pakeke o Tautoro Titans. Ko ia tēnā, whakawāte ana na e rua ngā ahiahi o te wiki, whakawāte ana te wikine, kia tautoko i ēnei tamariki, nā reira mihi nui ana, mihi rangatira ki a rātou e heke werai wera ana mo te paenga mo te apopoa o tātou tamariki moko puna.
0: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero katoa, he mihi anō ki a koutou katoa, kia tūwenei o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi i ngā hāpuri, i ngā rōpū, me ngā hākinakina katoa, huri noi i te tai tokerau tāku, kia koe i tēnei wai aroha nui, kia matāra ki ora.
1: Ki ora.
0: Aroha nui, Ellen, tētahi o ngā kai kaunihero o te hiko tika e tātou mā ki te āta whāriki hia i te kōrero mō tēnei o ngā pūtea taunaki o te kaunihera ko te Summer Rural Travel Fund. Nō reira, ina hihia na koutou te tono mai mō tēnei o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi a koutou ki te tautoko i ngā tamariki. Ngā tamariki katoa, mai ngā nohi tai no atu ki ngā taiohi, tēnā tai atu ki te whārangi pukamata o te Far North District Council, ai te kaunihera o te hiko o te ika, kia ata tiro hia ki wenei o ngā pito kōrero, nō reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo riringi o te hiko o te ika, iwa tō mā vitu, ira tahi te iarere.

0: along, so he performed a karakia so that they would be able to ride across on the backs of these mugs, these kanai, and he remembered the name and named the place after that incident. Wai Water, Kanai Mullet, Wai Kanai.
1: E te iwi kawa e tini I arere noho toru mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ai, tēnā no koutou, mihi atu I tāku kai kōrero mō te ata nei ko Marama Davidson, ka mutu kia rongo mai no koutou, wetahe o ngā kōrero e whiti haere ana. Kia ora mai anō Marama.
3: Ata Māori e ki a koe Auntie Girlie.
2: Ai, ka pai ki te rongo atu. E kitenge ake nei roto I muri whenua tino pai ana te rā iai ana, ka mutu, oh, ka pai. Ki tāku ne mōhio I ngā rā o koanga e pēne ana te āhua kamutu. Pai te rā e kone nā ko tata mutu ano mō te marama o ākuhata. A kamutu ka piri mai ano tātou a tera marama, te marama o hepetema kamutu. A hihea nau kia pai o tātou rā. Nā no reira, kia ora mai ano kia koe, ko whiti mai ano koe ki te kōrero mai. I aha ngā kaupapa e takotoa nā I Wainganui I a tātou.
3: Ai, tēnā koe, Auntie Girlie. Ai, mahana hoki ki Poniki I tēnei rā. Ai, kei tahara mai te koanga pia, mahana te rā I tēnei ki kōnei ki te Whanganui I a tāra. Nō reira, Auntie Girlie, he mahi, pukumahi anō, tēnei wiki e te pāremata ahau, ki Poniki tonu ahau. Auntie Girlie, I tēnei ata I tai mai tētahi rīpoata e tāna ki te oranga o ngā tamariki. Ara, ko te Child Poverty Action Group me o rātou rīpoata e tāna ki ngā tamariki noho rawa kore. Mm. Auntie Girlie, kari te pai. Kei te tipu, e tipu haere ana te hunga Te hunga tamariki mokopuna me o rātou whānau noho rawa kore Auntie Girlie. Kare I ngā hū mō ngā waiwai, kare I te whare haumaru, I te whare mahana, I te whare tika, me te iti o te pūtia ki o rātou whānau, ki o rātou kainga, me te nui te utu mō te hiko, ara ko te power bills. Auntie Girlie, ko te mea nui o tērā rīpoata, e he tērā. Ko te mea nui o tērā rīpoata, nā ngā whakaitanga o te kāwanatanga tēnei kino o te rawakore mō ngā tamariki, Auntie Girlie. Ko ngā rongoā ki te whakatika I tēnei raru, ā ko te pūnaha tāke, ki te whakarahi atu I te pūtia ki ngā whānau, ana mera pira ko te minimum wage whakarahi atu, me ngā benefit increases whakarahi atu, me te hanga whare, Auntie Girlie, hanga whare, pai whare, tika whare, mahana, me te whare, kataia I ngā whānau ki te paitiriti. Mm. Auntie Girlie, ko era momo mea ngā whakatika mā ngā kāwanatanga katoa, mā ngā pāti tō rangapū a te rongoā ki te whakatika, Auntie Girlie, ko tērā te tono o te Child Poverty Action Group kia mātou katoa ngā kaito rangapū, ngā pāti tō rangapū, me whakatika kei te he tēnei. He take nui tēnei kia hau ki te pāti kākariki I tēnei wiki, Auntie Girlie.
2: Oh, ka pai ki te rongo atu e. Ko tēnā te kaupapa ko whakamōhiongia mai koe ki te katoa. E kitenge ana e pakeke ana ngā nohonga maoene whānau ka mutu. E kitenge ake ana e kāhore. E tutuki ana wetahi o ngā pūtea ki te utu I ngā nama e pāna ki tēnei mahi e mō ngā tamariki nei, ka mutu e kōhihia koutou e kia mōhio mai e ngā whare me whakamahi mai anō mō e tahi anō a tātou tangata e noa nei roto i te pauritanga ne. Koe e tēnā ngā āhuatanga e hihana kākariki kia mōhio ngia e, e pēhāna te haere mō enei mahi a pōpone me te kāwanatanga kia āwhina ngia wetahi o ngā kaupapa nei ne.
3: Ai, Auntie Julie, tika tau, ko tētahi o ngā tinoraru kia hau. I tupu ake tēnei hunga te noho, te ngā tamariki e noho rawa korea, me o rātou whānau. I te wā o tēnei kāwanatanga, i ēnei tau i e rua kua hipa. I tupu ake te hunga, Auntie Girlie. Nā tiaha, nā te, nā ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga.
2: Ai.
3: Ki te patu i ngā whānau i ngā whānau benefits, ki te patu i ngā whānau kore kainga, ki te patu i te pei mō ngā kaimahi. Auntie Girlie, he tono atu te ahau, māku e tono atu ki te ao, ki tēnei whakaro. Hāwhi o tēnei hunga, o rātou whānau e mahi ana. Kāre te noho rawa kore mō ngā whānau kore mahi anake, Auntie Girlie. Ko tērā te mea nui, e hāwhi ana o tēnei hunga rawa kore e mahi ana. Auntie Girlie, ko tērā te mea te patu o te pai ki ngā kaimahi ngā tēnei kāwanatanga, tētahi o ngā tino taniwha ki tēnei tino raru. Auntie Girlie, ko te mea nui, he taonga te mokopuna. Ngā mokopuna katoa. He taonga. Nō reira, Auntie Girlie, me whakatika. Ko tērā taku tino mahi. Taku tino mahi mō te roanga o taku mahi ki konei ki te whare pāremata. Ki te tū kaha. Ki te whakatika, ki te whakakore, i te rawakore mō ngā tamariki mokopona whānau. Auntie Girlie, ko tērā te take nui.
2: Ai, i tēnei anō e kitenge ake anō, tēnei kāwanatanga, ko kapikapi ngia wetahi o ngā mahi o ngā kōporeina, o ngā Māori kamutu, ko tēnei te tahi o ngā kaupapa e titiro ana koutou e kuaka. A kāhore ngē te kāwanatanga ngā pūtea kamutu te mea ke aroha mai e ki wetahi wa tātou iwi e noho noho ana e roto i te pauritanga kamutu kei konei katoa koia tēnā kia eke ake tātou ngā pōti a pōpō nei a kia tino kāhore ngē tēnei kāwanatanga i runga tēnei mahi kamutu e whama. Kia kaha tātou te pōti kia wae tū rāni, kia kore e wene mahi e pāmai anō kia tātou, ne?
3: Ai, ko tērā te kōrero pai, Auntie Girlie, tika tau. Kataia e tātou te whakatika.
2: Ai.
3: Ko tērā te mea, kataia e tātou katoa te whakatika. Mena ka pōti. Kataia e tātou te whakatika ki te whakatō he kāwanatanga mana ki mokopuna.
2: Ai.
3: He kāwanatanga whakamana tiriti. He kāwanatanga tiaki taiao. Ko tērā te tino kōrero, Auntie Girlie, tika tau, kia koe, tika tau. Kataia e tātou te whakatika. Kei a tātou te mana, Auntie Girlie, ai tika.
2: Ai, tēnā koe, kia ora mai anō, me tēnei kaupapa kākariki e kōrero ana he nā hoki. Kia tū katoa mai tātou ki te whakarongo, ki te āta titiro me pēhā te ao e hēri roto Aotearoa. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora, Auntie Girlie, ngā mihi.
2: Ai, ko Marama Davidson tērā me te pāti kākariki. Ka kōrero anō ki ngā tamariki e pānei te pauritanga. kamutu the Child Poverty Action Group, ko rātou ngā mea e kitenge ana, e noho ane rotu te pōharatanga kamutu, e kitenge ana, e kore, e taia i a rātou te ututu e tahe o ngā nama mō te hiko, mō ngā kai, wera āhuatanga me kia mahana ngā whare, wera āhua e pāpāna. Hara te mea ko rātou nahe, kei kona anō e te o tātou iwi e noho ana i runga i te rā āhuatanga. Nā no reira, kia ora mai.

0: E whakatauki Māori. Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua.
1: He mahanga whakamāramatanga mo tēnei whakatauki, e pēnei ana tētahi. He mahanga mahinga hua o te tangata whai whakaaro. Ki te kore tētahi e tupu, ka tupu pai tētahi atu. E āhuari tēnei ki te kōrero, kaua e waihonga he ki katoa ki te raurau kotahi.
0: Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. E whakatauki Māori.

0: Napai. When Tohe and Ariki reached the area of Napai, they saw a shark stranded on the beach that had been washed up by the great waves and left there, hence the name Napai, something which has been washed up or left stranded. Napai.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Kia ora rā, e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e tātou mā ki rungi te wāia kōrero ko te tungāne tākoha ropati. Me tēnei kaupapa te mata kahu ki ai he hakatatai, kuri tīnana tēnei, he kaupapa mō te wiki o te reo Māori nō reira. Me tari ake tātou ki ai, tēnā koe tākoha.
3: Tēnā koe te whanaunga, Joel, tēnā tātou.
2: Ai, pēhia rā koe i tēnei rangi mokopuna o tēnei wiki mokopuna e ki tēnei tātou te hihia tamanui te rā e haka mahana i a tātou e hoa?
3: Tika tau, pūmahana nā te noho i te kāinga i te wānei.
2: Rau e rau atu e ki tēnei a hau i te pānui e karanga atu ki ngā marae, ki ngā whānau o te tai tokerau. Kia kori tinana i tēnei o ngā kaupapa o te matakahu ki tēnei haka marama mai tēnei kaupapa e tākoha.
3: Tuatahi rā, te ingoa nei te matakahu ki Hāngai Pū ki ngā tukutuku, te tuitui tukutuku. Nā, ko te matakahu ki te wahanga o te tukutuku te kitea ki muri te tukutuku. Ko te tutuinga o ngā meo muri e a pāhua ai ngā meo mua. Nā reira, ko te whakaro, ko te matakahu ki he tuitui te reo i ngā kōrero te kāinga nei i roto i a kirikiri a Ngāti Rehia. Me te korikori tinana, ahakoa ko te nakawhiti, te korikori tinana, te kaupapa e korikori ai te whānau i te mutunga iho ko te reo, ko ngā kōrero kirikiri tonu te tino hua o tēnei kaupapa.
2: Ia te tau e ki tēnei e tātou i ngā kaupapa hau ka puta mai, kia haka tairanga i tō tāua reo rangatira, a tō tātou reo Māori, nō reira i ahu mai te whakaru ihia, kia haka tūtū tēnei kaupapa ki rotu i te kāinga o te tai tokerau.
3: E torupea ngā rōpū matua ko tētahi ko te kaupapa reo rua ki roto i a kirikiri tonu, he mea tautoko nā te kaunihira o te hiku. He hea nō rātou ki te whakamaori i ngā tohu i roto i te taone. Nō reira, koira tētahi kaupapa, ko Papa Kipama, ko Ngāti Rehia e arahi ana i te reo rua i roto i a kirikiri. Ko te rōpū tua rua, ko Sport Northland, me te mōhio ko tā rātou e whai nei, kia korikori, kia tupu ake, te hunga aru i te hākinakina. Te rōpū tua toru ko Healthy Families, and ko tā mātou, He aro ki te hauro o te whānau, mā te whakahaere kaupapa Māori pēnei te i ngā wānanga, engari i tēnei kaupapa ko te korekore tinana, ko te nakawhiti te kaupapa. Nā reira, pupu ake te whakaaro nei i ngā rōpū e toru, engari he pōhiri ki taitokerau whānui, te hunga hehiana te ako i te reo Māori, i roto i te tai horopaki hau.
2: Mōhio nā tāua, he oranga ki roto i wēnei mea e rua, ko te reo Māori, me te kori tīnana nō reira, heaha te aronga matua mō tēnei o ngā hakatatai, tēnei kaupapa te tūnga tuatahi ki roto i kirikiri.
3: Ai, ahakoa ko te tino kaupapa, ko te reo kāmutu, ko te whāinga kia ngahau, e mōhio nā tāua, he iwi whakataitai te tai tokerau. Nā reira, kore tāi te pēia. Me mea ka piri mai ētahi hunga ki te whakataitai. Hoi anō ko te kaupapa matua, ko te kōrero i te reo Māori, ko te korekore i te tinana, ko te whakakotahi i te whānau ngā marae, i raro i tētahi kaupapa ngahau, arā ko te matakahu ki tēnei.
2: He kaupapa anō, kia hakaharatau, kia rite mai mo tēnei o ngā kaupapa wēne o ngā hakatatai. Tika tonu ko tātou tērā e tino aro nui atu, kia tai atu ki te tihi o te maunga o ngā hakatatai katoa. Hoi no, tēnei mea te haura, ki tēnei e tātou kia tuitui wēne o ngā mea e rua ko te reo me te hauro hoki. Pēhia nei te tuitui o wēne o ngā rōpū e kōrero nei e koe ki te tutuki pai wēne o ngā kaupapa. Pēhia rā te mahitahi.
3: Ai, e pai, i te mea kei te whakaaro ko tahi mātou ngā rōpū e toru, ai, ko te hākinakina tētahi kaupapa nui, e hea kai nei te iwi. Kāmatu, e harai te mea ko te matakahu ki te kaupapa matua, kei kona hoki etahi kaupapa puta noi te taira tai tokerau. e aro ana ki te haura, ki te pakari, whakapakari tinana, no reira ko tā mātou, he whakakotahi i era kaupapa katoa. Mo tētahi rā, ka mutu i te mutunga iho, ko te reo, ko te korikori tinana, ko te whakawhanaungatanga, ngā āhuatanga kāputa.
2: Ai, ko oti tērā wahanga ki te whutupōro, ko tata tai atu ki te otinga o wene o ngā hakatatai riki me wera atu o ngā mea, ko tata tai atu ki te wā mō ngā hā kina kina raumati, ko te pā whutupōro mō wene o ngā mea nō reira. Hiaha o whainga matua mō te matakahu ki kia tū mō tēnei tau kotahi, kia ki tēnei tēnei kaupapa, kia whāna ke tonu kia tū ia te tau.
3: Yeah, koera te wero nui kai mui te aroaro. Ai rānei he harore rangatahi tēnei kaupapa, engari ko te hehia kia tuku i te Māori o tēnei kaupapa ki Mea Wāhi, kia Mau Wāhi, kia āhei ngā kokona katoa te taitukera i te whakahaere i tēnei kaupapa. Koina pia te wawata, engari i te wānei, ko te whakatoa i te kākano, he pilot project noiho tēnei i te wānei, engari ko te hehia kia tupu, kia whanake, kia horapa haere ki ngā kokona katoa te taitukera. Me te mōhio o tāu whanaunga e pākoro riki ana, ka puta mai ko tēnei mea te dad bod, nā reira ko te matakahu ki he timatanga pai ki te aro ki tō tinana mō Raumati.
2: Ai.
3: Nā reira e hua makaua kei noho amuri mai te riki, ana ko te nakawhiki te huarahi tuarua.
2: Ai, ko tētahi atu o ngā kōrero nā ngā whanaunga no te kāinga nei atu i te dad body, mea nei rātou, ko te father figure. Tērā te kōrero, hoi no, e ki tēnei ahau i te pānui, heaha tō karanga ki te marea e are taringa mai nei kia tāui tēnei wā, kia tai mai nei, kia rehita ki tēnei o ngā kaupapa te matakahuki.
3: Ai, te kaupapa takiwhā tēnei, no reira me whakariti tō tīma, toko rua ngā wāhine, toko rua ngā tāne, he puna ngahau, me tētahi puna mātā wāinga. Ka hore whakai ki ngā RX, ne, ko te tino whāinga kia kori-kori te whānau. Nā reira mehemea he RX koe, ka haramai hei kai wawau. Ki te wawau i te kaupapa, mehemea he tangata kōrero Māori koe, haramai ki te wawau. Kei kona hoki e tahi tūranga kai tūau mo te hunga e hehi ana, te piri mai. Hoi anō, kei kona hoki tētahi puna tamariki, nā reira mehemea he tamariki āu, e hehi ana te korikori, under 12s, he tīma takiwhā. Nā reira, mō te hunga e hehi ana te whakamātau, i ēnei momo pūkenga, ka amutu te korikori i tō reo Māori, haramai ki tēnei kaupapa te matakahuki.
2: Te pārekereko tēnei o ngā kaupapa e hoa, mō tēnei kaupeko te taumihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero me te karanga ki ngā whānau kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa ki Wainganui ngā whanaunga o Ngāti Rehi a tāku kā koe tēnei wā e hoa kia matara ki ora.
3: Ai, tēnā koe.
2: Tā koha rōpati o Ngāti Hine me tēnei o ngā kaupapa te matakahuki. Ai, he kaupapa nakawhiti me te reo Māori i te rā hakamutunga o te wiki o te reo Māori ki roto ia kirikiri no reira. Whai atu ia rātou ki runga i te pukamata kia pānui tia i wene o ngā kohinga kōrero i ngā pitopito kōrero mo tēnei o ngā kaupapa kia rehita kātika i tō tīma. No reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iāriri.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

0: Oruru. In the Oruru Valley, there are many very small kāina very close to each other. If there was any danger, the people could retreat to their pā and still be able to call to each other, sending messages from one end of the valley all the way up to what is now known as Pēria. Oruru, passing like an echo from one mouth to another. Oruru.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ai, kia ora rei e tātou mānau mai, hakatata mai ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiko o te ika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. I rungi i te wāia kōrero ko Aroha Nui Allen, tētahi o ngā kai kaunihero o te hiko o te ika. Ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā pūtea taunaki ko te Summer Rural Travel Funds. Nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Aroha Nui.
3: Tēnā koe, o tira tēnā tātou katoa.
2: Ai, mea tu ki a koe, whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa i tēnei rangi a tāhua. Nō reira, tēnei kaupapa o te Summer Rural Travel Fund. Tēnā haka marama mai tēnei pūtea e hoa.
3: Ai, he pūtea taunaki mō ngā rōpū hā kinakina, mō ngā tamariki. Ko te pakeketanga, ko te iwa ki te tikauma, iwa ki taku mōhio, engari mō era rōpū nohi nohi taiohi. Kia taitoko i a rātou te tai atu ki ngā whakaharatau, te tai atu ki ngā kēmu, i te mea mōhio marika ana taua o ti rā tātou, me tawhiti te haere ki mai kaikohe ki Pangaru, Pangaru ki Taipa. Nā reira, he pūtea hei taitoko i tā ngā rōpū haere ki i rā mea kia, kia whakahiki i ngā ārai mō a tātou tamariki mokopuna. Kia tākaro tahi, kia whakaharatau tahi, o tī rā kia tamariki ai te noho i tēnei o te hiku o te ika.
2: Ai, tika tonu, mōhio ana tāua ki wēne o ngā piere nuku me ki, mō tēnei mea te tautoko i ngā tamariki, e ki te ana wetahi o ngā tamariki no te hiko te ika, tai atu ki Moirewa mō tō rātou timo o ngā tihine. Ai, tika marika wēne o ngā kōrero nō reira, i ahu mai tera whakaro o te kaunihera o te hiko te ika ki te tautoko i wēne o ngā kaupapa hā kinakina.
3: Ki taku mōhio, i puta i te mea toko maha ngā rōpū ka tai atu ki ngā puari hapori, kia inoi moetahi pūtea kia tai atu tā rātou kapa ki tēhia tōna mata ki ehia hakaharatau. Nā reira, i ahu mai tēnei puna pūtea nā te kranga maha. Te kaha inoi mai a ngā whānau, ngā hāpuri o te hiku o te ika, kia tautoko i a tātou tamariki mokopuna. Ko tēnā tētahi o ngā Wikitoria i whakarongo nā kua puta tētahi hua nā te whakarongo.
2: Nō reira, mō wene o ngā rōpū, ngā krapu me ngā kura e hehiana te tuku tētahi tono mō wene o ngā pūtea taunaki. Heha o kōrero arahi kia rātou.
3: Tukuna ngā te nama o ngā tamariki, te tawhiti o te haere, ngā tino wawata, mea, you know, kia tino kume i ngā strings o te manawa, tukuna he kōrero mai ngā tamariki. Nā ka kore tētahi e taia te karo i te inoi o te tamaiti. Nā reira, tukuna mai ngā kōrero, tōtika mai te tamaiti, heaha te take me whiwhi pūtea tāna rōpū kia tai atu ki ēnei whakaharatau ki ēnei kēmu. Heaha te hua ka puta mō taua tamaiti. Koina tāku anyway, pēnā ka tuku tono ahau, nā ka whakamahi au ngā tamariki kia tino. Kia tino kume i te ngākau o rātou e pānui ana i te tono.
2: Ka ore kore ki te ana koe, ko ngā Northland Taniwha tērā i toa i ngā pōra, no reira ka ore kore ka piki ake na nama mō te whutu pōro ki roto i te tau tukera i wenei o ngā tau tata nei, no reira ka ore kore ka nui ngā nama ka o ngā tono ki te kaune hera hei tau api a rātou kia tai atu ki ngai wenei o ngā mahi haka haratau me o rātou tono mana hoki, no reira hea hanga wawata nui ngā moi moi a mō wene o ngā pūtea taunaki ki ngā hāpuri o te taitokerau?
3: Ngā wawata nui, pēnā ka tono mo te ruarau tāra, kia whiwhi ruarau tatania, kia kaua he whiwhi rua tikau ahakoa ko te tono mo te ruarau. Koina tētahi o ngā wawata o te hāpuri e tuku tono ana mo tēnei puna pūtea. E rangi, ko te nuinga, kia hiki te taumaha kei runga i a tātou whānau, kia utu te nama, kia tai atu wā rātou tamariki mokopuna ki ngā kēmu ngā hakaharatau. I te mea mōhio marika na tātou, he taumaha ēnei wā kia whāngai te whānau, kia utu te nama mo te hiko, kia ora, kia noho ora i runga i tō tātou whenua nei, nā reira ko te moemoea, ko te wawata nui kia hiki ētahi o ērā taimaha i ngā pokohiwi a o tātou whānau.
2: Ai, tika tonu, nui rau atu ngā rāwhara, ngā hara nei, ngā kaupapa kohi pūtia ki te tautoka i wenei o ngā kaupapa kato o ngā tamariki ki roto i ngā kura, ki wahora o ngā kura mō rātou tīma o rātou karapo hoki nō reira. He korohaka kapinga wai hei arahi i ngā whanaunga ki te tutuki pai wenei o ngā tono kia koutou o te kaunihera o Tihiko Tika.
3: No mihi kauana hau ki ngā whānau, ngā hāpuri e hiki ana te mānuka kia kawe ngā tamariki ki tawhiti, kia piki ake a rātou whēako, kia noho hei tamariki rātou, kia tai ai te tākaro tahi, ko tāku tamaiti tētahi o era te kaumātahi ana kaumātuatanga. Nā ko ana kai poipoi, he taiohi hoki e tākaro ana mō te tīma pakeke o Tautoro Titans. Ko ia tēnā whakawāte ana na e rua ngā ahiahi o te wiki, whakawāte ana te wikine kia tautoko i ēnei tamariki, nā reira mihi nui ana, mihi rangatira kia rātou e heke wirai wera ana mo te paenga mo te apopoa o tātou tamariki mokopuna.
2: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero katoa, he mihi anō kia koutou katoa, kia tūwene o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi i ngā hāpuri, i ngā rōpū, me ngā hākinakina katoa, huri noi i te tai tokerau, tāku kia koe i tēnei wai aroha nui, kia matāra ki ora.
3: Ki ora.
2: Aroha nui Alan tērā tētahi o ngā kai kaunihera o te Hiko Tika e tātou mā ki te āta whāriki hia i te kōrero mō tēnei o ngā pūtea taunaki o te kaunihera ko te Summer Rural Travel Fund. Nō reira, ina hihia na koutou te tono mai mō tēnei o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi a koutou ki te tautoko i ngā tamariki. Ngā tamariki katoa, mai ngā nohi tai no atu ki ngā taiohi, tēnā tai atu ki te whārangi pukamata o te Whānoth District Council, ai te kaunihera o te Hiko Tika, kia ata tiro hia ki wenei o ngā pito kōrero, nō reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo rirangi o te Hiko Tika, iwa tō mā vitu, ira tahi te iarere.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kai karakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e oke oke atura neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahere ngō te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukraiti ana hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki hukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmi.

hei rangatanga tō te oranga whānau. Kia rangona ai i te whānau tia a tūria. I te rātau, i tū tōku tuakana, i te tūnga o ngā manu kōrero. I reira, i maua i te wahi i roto i āhau, i tōna kaha tū, ahakoa ki hai ia i toa. I wini ia i roto i tōku manua, i te manua o tōku whānau rānei. Nāianei, kua riro mai i āhau tērā honore nui, kia tū i te muratanga o te ahi. Ko te tūmanakotanga o te ngākau, ka whai oku tū ngāne i a maua tahi ko oku tuakana, hei oranga mō tōku whānau. Ko te nuinga o tōku whānau, ka whai i ngā mahi whare tū taua, ko te mau taiaha, ko te mau rākau rānei. Hei whakakoi i te hinengaro, hei whakapakari hoki i te tīnana. Kia toi atu ki te taumata o te toa, hei oranga mō tōku whānau. I ngā tau kua pahure, i whai tōku whānau ki ngā mahi waka āma. Hei whakakorikori i te zinana, hei mahi ngātahi āropu ngā kai hoi. Ara, kia mahi a ngā mahi ā o tātou tūpuna, ko te hoi waka. I e tahi wā, ko haere tōku whānau ki ngā wānanga rāranga. I reira te pukenga o te mahi harakeke. Ko te tino painga o te mahi harakeke, kia whakamahia ngā rawimi a papatuānuku. Ara, kia mahia ngā mahi a o tātou tūpuna. Nō reira, ko te tino oranga mō tōku whānau, ko te mahi ngātahi, ko te kōrero ngātahi i te reo Māori. He hīrangatanga tō te oranga iwi, ko te kotahitanga, ko te whakakotahitanga rānei, te tino kaha o te iwi. Ahakoa, kā re no ngā iwi kia whakakotahi ai. Mēnā ka hāpai i tērā moimoia ā o tātou tūpuna. Kā re no kia whakakotahi ai. Mēnā no ka hāpai i tērā moimoia ā o tātou tūpuna.

0: Atu puna. Ko ngā tānga tuku iho, pērā i te mōhiotanga, ki ngā whakapapa, ngā waia tō mō te atea, ki ngā tikanga, ngā kawa. He oi anō, kua kupu whakamutunga, he whakaaro noa iho, mai te whakakapitanga, o tōku nei kaipapa kōrero. Ara, ko te oranga wairua, ko te oranga hinengaro, ko te oranga whānau, me te oranga iwi. Koira te tino oranga, oroto i te reo orangatira. Nei ki nei, ko te pai tawhiti whaia kia tata, ko te pai tata whakamua kia tīnā i ngā wā katoa. Nō reira, kimihea te kotahitanga, kia pai herea tērā ki ngā mea e toru, ko te tūmanako, te whakapono, me te aroha. Mai ngā kokona e wha o tēnei whare, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.
1: E hoa mā, ko Lavinia Rose Crossman Nixon, tēnā.

0: Mawhero, Mapango, Kautia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
1: Ngā pā, whawhaitanga ne.
2: O mua.
1: O mua. Koe tēnā te bau, o te waha pūmai o, o Manga Tāwi. Koe tēnā te maunga, te nunui ngā mea I mateki konei. Tevi nei te taime pakangai I ngā pāke. I roto.
2: Ngā hoi a Pākehā, ne?
1: Ā, hoi a Pākehā, hoi a Māori. Nō konei hoki. Ka kitea. E te Pākehā. E hala kauake. E te mei whakahauia lātou. I te patu. I a tātou. A sandwich ki tā lātou kore.
2: Ai.
1: Engari, nō te mōhiotanga. O ngā Pākehā nei, e hoa, kia whai hoki te ahua o ngā wāhine. A moingia tō mātou nei tupuna, tuatahi, ti matangia mai ai, tēnei karangatanga kia mātou ki tō mātou whai.
3: E ngā mātāwaka o te motu tēnā koutou i tēnā rohe o tō tātou whenua, o tira I roto I ngā tini āhuatanga e pāna ki ngā itāua. O tēnei wāhanga kia tātou ko te mana Māori, Heoi, koe nei rā te wāhanga tuawhā o ngā kōrero e pāna ki tēnei o tātou kaumātua rangatira ki a Rua Kupa o Tainui Waka. Koe ia rā, e kawe ake nei I te mana Māori mō tātou katoa. Hoki ake anō rā, a māua kōrero ko tēnei kaumātua I te wāi a māua e heke ana I te awa o Waikato, ko Rua Kupa e kōrero nei.
1: Me tēnei te tuna, te awa mō te tuna. O, oh, e hoa. A kā koe mōhi o I te nui o te tuna o te ni awa. Ie. Koe tēne. Nen tā koe koro ake nei. Mai te pō o Manga Tāwhi te timata tangata te pua. Engani. O te awa tēne. Manga Tāwhi te. Te awa. E koro ake nei tāwhi. Te wahapu tēne. Putanga mai tēne ki roto waika. Engani. Mea ka nau ki te maunga. Maunga tēnei whakangangi ai te o tātou mātou. Koe ka nei, nō ko nei ka whai tō mātou tupuna I tōna hoa. Ka puta ko ngā Wade. Engari he pāke hātou, ka hara tu ei ko nei, nō te tanga ki rangiriri. Ka puta ngā uri o ngā Wade.
4: Yeah.
1: Koe tēnange te hitori, leange te hewa pā whawhai, I wanga nui I te Pākehā o tau hei. Engari, nō konei rātou, ka ahua, ahua kino rātou ki tā rātou mai. Karaka uana, e paitonu a wāhine Māori, e paitonu, e kua hihi kei rāti te patupatu a tāne. Kia riro I a rātou ka wāhine. A ka puta ngā uri e awhakai hene whenei I a mātou ki matātu I konei te piritanga haeretanga o ngetehi o ngā Pākehā kua mutu te huri mai ki ngā mau hawa I a rātou ki matamai te puha Waikato o ko tō rātou hia o kia puhi patu a katotia I te mea he ngā ngala ke ki a rātou te hanga O ngā Māori, he mangumangu. Nō tō rā tūtiro, he, kāri mangu ngā I wine. Te reke ngā hua. Nā, ka mōhioti. Nō konei pēr,
2: ki
1: konei rātou e pakanga nui ane mangata. Koe ni hoki te noho, ka whati ai a waika. Ka whati haere. E te whawhae ki rangiri. Koe a tērā te mutunga mai. O te pakanga. Hauara I pakanga tonu, I muri ho I tērā wā. Tae noa ki te wahi e kora kene tāua ki Pirongia, ne? Nō reira I kōrero tiai āre ka hana. Ko tēnā pēr te ingoa te Pākehā, toa pēr orotea tōlatu āpiha, Alexander. kuia te tangata i i mutua i te pakanga wangenui alawa me waikato i kia ia me rohe mō lau ko te rohe kuia tēnei te rohe i kōroji ai ko are ka hānala me ndoho atu me huri mai te roheo o ngā Pākehā kōrero ti ai te kōrero ko kē mureti i reira hoki te pāremata i tērā wā i reira te pārema i horo i ngiai ngā ture pati patu whawhai ki tete ki tete ka wehe ngiai te kōrero Waikato mou mō te kīngitanga te kīngka mahi e koe ki reira o koe te rangatira tāwhia ka riro tērā kōrero te King Country e noho nei ka riro i a Waikato ka mutu te pakanga mai ki tēnei whaitu aua ko tātou ki tēnei wā kei rāro no mai tātou ko te tīmata tangātu tēnei o ngā kāinga ko te iwi whānui o Waika. Engari, no konei ka whati a Waika, no te tanga mai e, o ngā Pāke, tapa tapa ia nei hoki ngā waka, tapa tautahungi a ngā malai, a o ngā mea, i piri atu ki te taha Pākeha, a wakia e ngā Māori e kōpap, kūpapakiraro i ngā tikanga, Pāke, o waihutia ngā Māori, anā, ka kite atu ngā Māori o rotonu te rāngo mātou mātou engari ngā kōrero kōra kaneu kōrero whāndui anā hau mene hoki ngā mahi mahia e te whaia e te pue e mātou ko tana hoa tāne ko te pue ane ko mea ko tū mōkai koe tēnā lau ngā wai ngā maunga nana e kōrwa ke nie au, e tēnā te alau ngā wā.
4: A te tirua turā tāua e rua ki te maunga e tū mai rā, e ki nei koe ko rau ngā wari tōna ingoa. Ngā whenua rā i raupatu tiai i tērā rautau, te whenua o ngā uri o Tamaoho, me ngā whakapāmutanga rā o tēnei rohe o te whenua. E rua, kōrero tia mai rā ngā huatanga, ko koe rā te tahi o ngā o ngā tangata i whakapau i tōhu nei kaha kēnei mai.
1: Hakapāpungia tēnā whenua mātou ngā kaimahi mai te whenua na kia pai kā kore hoki kā kua murua e te kaunihira mō ngā tarutaru ki kino nei nā lātou nei harimai ngā kōs me ngā me ngā putiputi ko hoini.
5: Yeah.
1: Pe dina ngā na nā rātou nei hari mai kua hāmenea ngā Māori mō ngō rātou whenua kua ngaro kato e ngā tarukin. Ha nā rātou ngā tarukino nei i hari mai. Kore roa rātou i hāmenei a rātou mō te hari mai ngā tarukino. Whakawhiungia ke te ana ko ngā Māori e pipi whenuana ka murua ngā whenua. Ai, murua katoa te, whenua murua katoa tia ako nei. Pene au i kōrero ai. O, pirei ena au ki te kōrero i ngā mei ki tea. Ngā huatanga i a mātou. Pene au ki ngā te awa pai. Mō ngā mahi. Puhi puhi parera. Puhi puhi wāna. Mahi kai katoa ngera. Nō roto i te ahuatangana. Nā koe te nāta mbautere. Nō ngō mātou mātou. Koe tēn tāku i kia kendei nō ngā wei. Te nāta mbautere. I pakanga ngiai e ngetehi o mātou. E te tupuna te waine nana o a Clark. I whakare nātou e ngā pirihimana. Ki rungai te mbautere. tinia na ko te motorin na kai ko di loke eri no matau no matau matua tena motor e kainga e malai tonu i kona no to matau nei kalanga tanga e koro loke neu tu taki to matau tupuna fire ki ngā wei nā tari wewe he tanga kua rilo ke he kipi inge te hi he ahala a kā rilo i ala tau tō mātou mui rilo ke ana he pāke engari ku Māori pāke Māori paingi e rātou i o rātou whakapapa kā rilo i ala tau te moute te moute re e tūmainde i mua i a tātou tari he mā ngā moute rente. Tari koe a tēnei tāku e titira tēnei e haria nāu i haria mai au e koe.
5: Tari konei katoa ngā kāinga te maha o te waka nei, e rere ana i runga i te awa waikato i tōna wā. I kite anō, kite kano he anō koe i ngā waka nei e
1: teke anō. Koe tēnei te, kare hoke he tangata, he mara e tōna, kare kau he waka. He mea i tīrawa tērā ki te tangata, ki te kore tōna waka. E waka katoa tēnā tāne, wahine, kia whiwi waka lawa lātou. E mōhi oke ngā iwi o, hōmua, i te tāra i waka. Tuki ngā mai ki te, kia mātou, a kia whiwi tohunga lau. Engari tērā wā, o tinua tui te wahine rā oka tāna tāne, te tāra i he waka mō lātou. Te nunui hoki o te, o te rā kau i te rā wā, e pui i katoa nei.
5: He kauri.
1: Kare tino, tino hi a te, pai hoki ngā kaiki nei e, ngā kahika te ane. We nā ngā rā kau, pai hoki he māmā te waka, engari kai hoki e roa, mō mate. Engari ko te mea ko te māmā mō te hoi hoi, māmā.
5: Ka pirau te waka, kua mahi anō he waka.
1: Koe tēnei ngā tino, kua lau ngā wari tonu tēnei. He nui hoku i te whenua, o te tangata e kororoa ke nea, o te tama, o te rakarangatanga ki a Ngāti Tama. He maha anō ngā hapū i hono atu ki a te tama. Pohio nāu, te nui ngā anō o Tainui. He tupuna i heke mai roto o kāwhia, ne? Tēnei tangata i tana haringa tuata i tanga mai kone. E ari koe ia te tangata i rongo nui tia. A me ngō nauri. A te mutu e kua, o pompi ke te whakahua o ngā iwi, ne? E koe nei ngā iwi i hoko ai. I te whenua. Waihangangi ai e tū mōkai e te tāne a te puea kia hoki mai, kia ea ngā nama kia ea ngā mahi kikino a te Pākehā hari mai e ngā taru kin clean katoa tēnā palm mai e katoa
5: tēnei whenua
1: tēnā whenua eo tata hoki te fitulau te onolau tā eka o te whenua. Nā pāmu katoa nei, ka hoki ai ki Ngāuri, te ka hoki ngā tu ki Ngāuri, hoko nā ke Ngāu.
3: Ko tētahi rā o ngā tino kai a te iwi mo tēnei rohe he mauku, ka nā tāu e titiro atu nei ki ngā mauku e tū mai rā i te tahataha o te awa.
1: E hoki tatu koe i te mate o ngā mauku, e mate hou tēna. Koe nā hoki ngā tino kai a te iwi nei, he noho nei roto oiga. He mauku, nā he nīkau, ngā nīkau, koe nā ngā kai, kai nui tonu a te iwi nei. He tino nui te kai, kei roto i ngā huri huri ngā o te awane.
5: Ngā
1: re kereru? Ngā re kereru hoki i te wai. E vivi manua ne vivi pui hea. E hari ka tuaina ngā pui hea ngā Pākehā. ti mata te haka ngā roa ele. O ngā amban. O ngā amban. Ngā pua ka bui e kore lo tiene, ngā pua ka bui. A ti mata te, te kore haere i ene, i ene i takiwa. Ari, i tōku haka tupulau. O, karau i ki te nui e rā ākua mahi kai. Ari ngā, ngā mahi e kore wake neu, ngā mauku nana, i maroke haere ni. Engari, ngā lākau i ki te tuna tāu hae. Wene hoki ngā mahi nui kone he hauiko. Wene ngā, ngā taunga ngā waka. Uri ake nina taua i te piko ngā nana. Pena te taunga o ngā waka. E mō hio tiai. Te taha ki runga. Kua hūtia ngā kūmaru. Nā kua luke aki noto i tewa. Kia ki teai. Ngā uri, o Tāwheao, e, kua hūtia ngā kūmara, kua haere atu ngā waka ki te tiki kūmara, i ngā mara e oruana. Nā, e oi, mea maina te kōhatu i utana. Kāra, uke e kōhatu. Eri, ko te pere tēnā, ngā patu. E, koe tēnei ngā... Ngā rua, ngā pari, keria te mātou ngā tupa. Hari ai ngai mātou o te puea, e tana iwira. Hari atuai ngā tupa paku. Hari, o te meanui, kuia tēnei te awa o waika. E kōrero nei tāua. Hea ngā kōrero o te awa waika. O te timara e haere nei tāua i rua. Koe tēnei rā te huarahi tuatahi. Te iwi o waika. A o tēnei hoki te awa i mate ai. I roto i te huringa. Te unga mai. O ngā hōi a Pākehā, i umai ki roto i te pūha o waika. Tā ka haere ki roto i te awane, ka tīmatai te pakanga, rēnui i te Pākehā rāu o te mā.
6: Patipatu i te Māori, tōpatapu i ngā waka.
1: Te ari, te wā i ā, e kōrero kene, he wā papa i katoa, e he wā katoa whakatutukitanga i ngā kōrero. Kōrero tia i e o mātou, mātou. Kia mahia e mātou ngā mahi. Mō ona i o tikatoa i a te puea. Ngā mahi o te. E, hoi, te rila.
6: Ai, wāhi mahi tuna katoa konei?
1: O, koe, tēnei te whenua mō te tuna. E, hoa. E, te wāhu ki kāputa. E takai ana ngā tuna, ne. Kia mātura e takai. E te koe, tēnā te wā, e te koe huka katoana.
6: Te wai?
1: Te wai. E te, rōla tonu ana ngā tuna, e te tiu, takai ana ki a lātou. Nā, o mātou ki koe, tau ngia mātou, o mātou. E te, ki te koe e pērāna, o a heiwu, hei werohia, i te wahia takai ana. Nari, tirohia i ngā mea wehe ana ki waho. A patu mai hei kai. O, he tuna te kai o te wāhine.
6: Ai, huri haere nei roto i te wāhine.
1: Ai, e ne ngā nohonga. I konei, a Tolumbi te kōtiro a te kutuaka. Tahi anō tāna kōtiro. I konei ka drāne. Ngari te rā wāoke. Pai anta. Mālamāna ngā Māori i te karakia kia hoki mai anō te wairua i loto i ālātou tamari. Nō konei, ngā mahi o ki konei he mahi kōhatu. Kwa rīngi ana ngā kōhatu, hei mahi huarahi ei. tāuru o te koe a tēnei te nā kāinga mai nōnga o mātou i taime mahi anta i te quarry as me kia patara mai ai te turituri o ngā krasia nā kā aneke mai mātou kia matara ake ki rungante nā i konei ngā kai nā ka toremi te tā mātou a kōtila ko tukutuakana i roto i teo ane ena, e kore haka pronungi a te kore engari haere tu konei ki lapuki e mea mātou pauana te haor te ngaroa te kiroti te wai pakitea a mātou upepe tai a whakapupungia ki te wai i te pāwa ma ia ngā ruruhi i reira e nuku perama pakitea ko pupū mai te wai ko rāno tā koe a tēnei ngā mea ki anei o wariro i te tani nā me kala ki anō a karai i te tani
6: hoki mā
1: whakahoki o mai tā mātou pepe ka alahoki o mai roto i ngā kōre o mātumai nā koe tēnā te putanga mai o te springi e kōrero nei au wai nā very clear nā blue mai te wai kei te putanga mai tēnā i te spring water e kōrero tēnei Pukekawa spring water and nā te putanga mai o te awa te kāinga o Tāwhia
6: Pukekawa tēnei
1: o Pukekawa tēnei and rui ngā kōrero kōrero i tō mātou whaia i heke mai rātou i kona e ali ko mātou te 1916 ka haere mātou i lozi te awanei i te kimi i te kāinga i kōrero tia mai ai e toi tō mātou tupuna e nohonga mō mātou mō tēnei whakatupuranga ki a mātou ki ngā kupa family nō reira mātou hoki ai ki te awa mara
4: e maha tonu rā ngā karangaranga i ngā paritahataha o Waikato e titiru atu nei tāua ko Ngāti Kaiaua, ko Ngāti Pau, Puhi Rāwaho, Ngāti Āmaru, Ngāti Tipa, Ngāti Teata, ana heke atu nei tāua ki Onefero, te piriti o Tuakau, ki o Haeroa, ki Kaipō, ngā wāhi mahirā o ngā uri o Tainui. Te whakatutukitanga rā o ngā heke i tai atu ki te puaha o Waikato, anei tāua e haere nei ki Tauranga Nui.
1: Koe tēnei te marae nui i roto i ngā kōrero e kōrero ke keraka i a Ngāti Kaiaua. Koe tēnei o Kolangi Wahitu. Koe nei te mala e rahi e oroto i te pua Hawaii kato no hondu ingia i te wā ia mātou e tamarigia ko tēnei te nohonga o e te heo mātuma tēnei hoki ngā te wāhi wāinga nui tēnei o ngā wāhi o ngā haunga iko o ngā mahi e kōrero tiane e te pake e white bait engari, i a mātou uki, he mata-mata. Nā haunga e mata-mata. Koe tēnei te awainga nui. Tari ko te tino malae tēnei i e whakanuitanga o ngā huatanga e ahuana ki te mokopuna ki a tātairangi ka. Koe tēnei te iwi pupuru i ngā tikanga o te awa nei o Waikato i heke mai nei tātou ko Ngāti Kaiaua nā koe tēnei te iwi pupuru i ngā lā paukai o te kīngita a koe koe a tēnei, te whānau, a ko tōla te umala e tēnei. E, ka nui te hariake, o tātātou haerenga mai roto i te awa Waikato, i te mea kua rereke katoa ki au nei, te āhua, o te hanga o roto te awa Waikato.
6: O tipu ngā lākau,
1: ne? O tupu ngā lākau, o tupu ngā whiro, o ngaro ngā moutere, e, kua ki tonu i te, i ngā haonga, o ngā Pākehā, o ngā Māori, ngā tātika ne. Kua rereke ngā whakatupu, langa o ngā whare e tēnei wā. Engari e titiro ake ana, koe e tēnei, kua tae mai tātou i tā tātou haere, ka nui te mihi atu e hare, ka nui te mihi ake ki tevi nei e titiro nei, e matakitaki nei tō tātou. Puta, he matara lā, a mere mere, me kia te paina i kone. E kua tae tātou ki taulanga nui, he nui ngā kōrero, o tēnei iwi o Ngāti Kaweo e lāu ko tūtahi ai mātou te iwi orunga. O Ngāti Kaweo e lāu ko tūtahi ai mātou te iwi orunga. I kōrero aitua, kei reira tērā whakatupuranga mai o taupō, o te hia kai mā, koe te ranga iwi o Ngāti Kaiau.
3: E koro e rua, kei whea tātou te iwi e ahu ana mō ngā rā kei mua. Atura ki te tau rua mano, ngā mahi kai wanganui a tātou, te kohanga reo, te whakatinana i te reo irirangi, ngā mahi e kokiri te ake nei e tō tāu e iwi.
7: Ki te kore huki tātou e kaha. Whea whina i a tātou anu i roto i ngā kuare tang, ngā pōhehe tang. Mā tātou anu tātou he atino. Mā tātou he titiro te tika o e te hi o ngā mahi. E mahi ana e ngā paka. Engari te tū atu tātou ki roto i ngā tika. Kia whai tika ngāi, tātou i whai ai te mātauranga o te Pākehā. Kia whiwhi ai tātou i te mōhio tanga e mōhio nei tātou. Ke kone anuange te hi mālama tanga e roto i ngā tika ngā māu. Eri kua mōhio tātou ku ngā mea pai, ngā mea tika. E a whina i ngā iwi. E ki te tāua, me uru tāua ki roto i ngā mahi katoa. He awhina i ngā kaupapa, he awhina i te tangata. Ia tika i te kōrero o tātou mātou, he ata mea nui te tangata. Kaua tāua he te tiro, ko tōu whānau anake he te tiro. Engari, te tiro i te kupu kōrero, he ata mea nui te tangata, nā leira. Ka te tiro tāua ki te rā kōrero, nā o tāua mātou. Engari, e whiwhi tātou te mālamatanga, me uru tātou tau ki roto i ngā mai. E painga mō te iwi.
3: E te matua e rua, ka nui rā ngā mihi a te motu kia koe. Ko koe e tonu rā i tēnei wā tētahi o ngā Taniwha, o Waikato Taniwharau.

pāhoa nā tōng wairua i rungi ngā kare o ngā wai. Ā ka ki koe kia marama, nā ka marama i muri, ka hanga e koe te ahua. No reira ka puta tau manaki kia hua kia tini kia kapi te whenua i a kōrua. Hei ranga tira kōrua mō ngā mea katoa i te whenua. A ki hai mautau a whakauranga, a tainua mai ki tēnei rā. Koe anō i rete ai te kupu whakarete. O tira e kore puta mai te oranga. Ma te inua i anake, ma te noho puku. Haera manaki tia mai mātau e ihoa i tēnei rā. Rōria ki tō ingoa tapu. Āmene. Hei hoa mō tātou e ihoa tō tātou atua, kia pērā nō me ngā rai o tātou tīpuna. Ka ora mātou e whakarerea, ka ua hoke mā wehe atu i tō iwi e te hatua. Tēnā rā whakaangahi ake o mātou ngā kau ki a koe, ke haere i o wara, ke pupuri i au whakahaunga me o tikanga hoki. Ā kia tata mai koe e ihoa kia mātou i te ao i te pō, glōria ki tō ingoa tapu. Āmene. Ai tēnei ki wā ka tuku atu o ku huatau. Kia rere ki ngā tō pito o te motu. Ki te hunga, rātau ko ngā roti ki te pō i ngā wiki ko taha kene. Ki wētahi atu hoki, e taku tīrahana, i rungi o rātau marai maha. Tēnei te mihi whānui aroha atu ki a rātau. Haere, haere whakangaro atu.

Orei re te iwi, koutou ngā parikā rangaranga, tēnei rā te mihi atu ki a koutou i tēnei rā. Reira piki mai kake mai, nau mai haramai. Haramai rā koutou, tuhono mai ki tēnei hōtaka e kia nei, o te haurongo taumatarau. Ko te tikanga hei whakapinepinehe ai, i ngā kupu kōrero, ngā haurongo, o ngā rangatira, tāne wāhine rānei o ngā wā omua. Ko te kaupapa i te rānei, ko ngā kōrero mo te whai o te motu, te wahine rongo nui e mōhio tia nei kē tātou, a whaia whina kupa. No te hiku o te ika, no te iwi a te rārawa. A he kōrero e pāna ki tōna koihona, mai tana whāna keitanga, ki tana pake keitanga. Ko kehukehu pātara tēnei tō kōtau kai whakatakato, mai te whare o te reo ara tuku o tauranga moana, te whare tī railaka, e whakapāho tia nei ki a kōtau. No reira kawe hāre tawhitirau, me noho a huru ana kōtai roto o kōtau kai ngā maha, te whakarono ki ngā kōrero e pāna ki tēnei tīpuna kuia a whina kupa.

0: Ai, tēnā anō koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Anō ko Gertie Clark tēnei me tāku kai kōrero ko Ruben Taipari. Kia rongo mai anō koutou. Iahanga kaupapa e hora hēre ana I ngā wiki. Tēnei te wiki I whakamutunga mō te marama o Akuhata. Ai, ka mutu e kitengi ake ana e te kaha pai tēnā o te rā ki roto I muri whenua. Kei konei tāku kai kōrero. Tēnā koe, Ruben.
1: Ai, atamari e ati. Nea, kia tātou hoki. Wātea paitarangi. Kopeke tonu. Engari, ka tai mai te koanga.
0: Oh, ka pai, ka pai. Mōhiana a hau. Ia koe noho mai nei tō hau kāinga. Ka titiro atu ki roto I Wainganui I te rarawa, te pai, ano. Te āhua o te rā, te moana, me ngā āhuatanga e takoto mai nei kia tātou katoa, e pihāna tō whānau.
1: Pai tērā pātai. He mea nā te, pai te hāpuriwa aipara, nā whāne mena hapui ahakoa, mea te tini o nā tangihana ke Wanganui a tātou. E turu ona tangi e pahure te wiki kotahi e mea na ehare he tika te mea ki te kauti na tangihana I te kāinga engari ai marika te pauritanga o tēnei hōtoke mea te orongo nui te tangata orongo nui a Boy Yates tētahi he hinga engari tēnā he kaumātua oranga e tōna ao o Boy Yates mā, rātou mā, ringa kaha, ringa raupa, nā tangata tāne te āhua o te whānau Yates mā, tiku aroa ki a rātou I tēnei wātu tini o nā pauritanga kei Wanganui tātou. Engari e anti me pai ana mātou te kāinga nei re, kaha o nā rangatahi, haututu haere ana tiki rawa. Ai.
0: Ka pai, oho rere pai au ki te rongo atu e, ko ngaro Boy Yates. Nāhia tēnā kaupapa ka mahi ngia?
1: Oh, mea, ana te, just mea, mo te whānau rā, wā kua uti tērā, nā tangihana, mea tēnei te wā, mā mātou ki te hoki ki te kāinga whakapai whare, mea timata te mahi māra kai, Nga tini o nga hui ke wanga tātou hoki me te kauniera, te kura kaupapa, te āhua o te kohanga tēnā ki ahau mea puta atu te iwi. I te mea mahi te whenua, mahi ngā mahi. Nō reira, tērā taku kōrero mo tēnā, kia kaha tātou, me mahi te mahi.
0: Ai, ka pai. Ai, ko pāmai ki te marama o kohanga ko te ka tika tāu. Ka mahi ngia ngā māra kai, ko tēnei te taima waka tō ngā kākono, e aha ngā kai kia tika mai, ka mutu e mahana hēre ana te whenua, ka mutu te mea pai e muri mai ngā kākono, ko ngaro atu ki roto I te whenua, ko tupu mai ngā hua rākau mā koutou pōpō nei hei kai I roto e o koutou huare. Kamutu te mea pai e tēnei ono Ruben ka wai atu a hau I ākoe, ka kite ngā āhuatanga e tupu mai ana I Wainganui ngā whānau e mahana hēre ana kamutu. Ka tiro I koe te tahi kaupapa ki tāku nei mōhio e tēnei wahanga. E toru atu marama, toru e whārāni marama ko pāmai ki te āhua o ngā mahi e pāmaina ki roto I ngā whare kamutu. Ko tēnei te taima haka tika e I o koutou kāinga. Te tahi o ngā kaupapa e tino hihi anau ki a ka mōhiongia, ki a horeingia ngā whare ne. The roof of your house, you know, needs a good clean and a raronga eaves o tō whare ka mahi ngia kia kore e we tahi o ngā ngārara e noho here, e here ane mahi ane warātou mahi ne, ngā pī e rere ana ko wene ngā taima e hakatoa na rātou o rātou kākano ngā hani ne kamutu ko wena wetahi o ngā kōrero e hihi anau kia āta tirohia i roto i o tātou kāinga. Tēnei te marama o koanga ko mahi rātou a rātou mahi rere ane mahi whare ana ne. Ngari kia maumahara a tātou e a kia horaingia o whare. A runga rā ngā whare e kia kite ake e pai ana pōpō nei ne.
1: Ai, tika rawa. A mea whakapai whare, mea ngā rāpuhi.
0: Ai, pono.
1: Ngā mea, tiki. Yeah, mau rākau, rāpihi. Engari, te mea nui, te hau, he awangawanga tēnei e whā, Anji.
0: Yeah.
1: Te mea ko te wai.
0: O te wai, ne?
1: Mm. I te mutinga o te hotoke, e te utinga o te ua, i te rangi, e ki te ro ki runga rā, ki te wātienga te rangi o ngā kapua, mea pēhana o tātou ipu ki te kāinga, nā ipu wai.
0: Ai,
1: ipu nui,
0: ai.
1: Ipu iti, nā pēhana te awa, awa iti, awa nui, ehana nā puna, nā puna i tō whenua, ehea tō wai o te whenua, o te wai tai, te wai Māori, te wai katoa. Taku āwangawanga, kite ana te āhua o te rangi nei, mea he wera ki te haramai, he wera ki te patu. Patu te whenua, patu te tangata. Tēnei taku a wangawanga mo te raimati ki te haere mai. Nā reira te kōrero tēnei ki tātou a wānanga, i wānanga tōnu tātou, e pāna ki te wai.
0: Mm.
1: Kia kaha tātou ki te rapu, kohi kuinga, nā wai i nā ipu. En kaua e maumau. Mea ako ngā nā rangatahi, me te whānau, e pāna ki te mana o te wai. Tēnei taku kōrero nui mō te koanga nei me te raumati ki te haere mai, mea kia u, kia maia, kia matara mō tātou wai.
0: Ai, kia ora mai anō ki a koe. Ka kōrero ngia tēnā kaupapa kia i ngā tau, i ngā rā katoa, ka mutu te mea tika e tahi o tātou whānau kei kona ngā puna e runga o rātou whenua. Ngari e tahi o rātou e kore mahi, wena mahi kia tika mō rātou ano i roto e o rātou whenua. E tahi anō rātou kei kona anō te kakama ki te mahi i tēnā kaupapa. Kia kore e rātou e mimiti mai te wai. E tahi o tātou e kitenge ake ana kei roto i ngā wāhi e mōhiona a hau. Kia kore wai, ko wai amai ki ngā tāngata i roto i kaitāia, mo te tēngi wai, kia ka kīki ngia wā rātou tēngi. Aroha mai, pene pāna ki tērā kaupapa, ko tino nui te utu e Ruben, ka mutu ka rongo e koe a rātou e amuamuana te nui o te utu o te wai. Ngari, te mea ke mā koutou anoe tiaki wā koutou wāhi, i roto i o koutou whenua, me o koutou wāhi whare, me pēha te tiaki te wai, ne?
1: Te kāna, mea te kaha o tamanui te rā, te raumati, he kupu no tā wāhi ko te ao nino,
0: ai.
1: Te haere mai, he ao wangawanga tēnā mo te iwi, mo te whānu, te pai o te mahana ki o raumati, ka pai, pai ana tēnā, engari mea he te kaha kē o tama nui te rā, ki te patu te tangata, patu te whenua, maroke ana te whenua, mea maroke te tangata.
0: Mm.
1: No reira, tēra te mea, e wānanga tātou, wānanga mātou, te wiki nei, me te wiki, ki te marama katoa, e haramai ngā kaunihera, he hui i ngā pō, i puke poto mo te kaurihere, i pāna ki te oranga o tātou ngā hapu ki te kāinga, e te rōpū i roto i te kaurihere he rōpū Māori. Pai tēnā, ko tēnā mātama, me Hemara. E rātou mā te tīma ki te kōrero mātou pāra ki tēnā. Tērā wiki e kōrero te Northern Regional Council mō te mana o te wai. Nā he pēki kaupapa tēnā, tēnei wiki, a tēnei praere ka tīmata te wānanga a Māori ora, Māori tāwhito, a mea Joe Manema, Joe Murray, aroha mai, a rātou tērā rōpū, a tui a māra whenua, a te huku hau ora, me tahu tūroa, e hui tahi rātou e kaitaia, ku te praere ki te rau, a Raho Roi, i pāna ki tēnei mea āwanga wanga o te wai. Nā reira, mea pai, kia kaha tātou ki te wānanga, kia kaha tātou ki te pakaro nui, mo te whānei mina hapu o te kāinga.
0: Oh, tēnā koe mō ngā kōrero e whiti haere ana, ka mu karongo mai anō a pōpō nei, ne? I tēnei anō Ruben, noho ora mai me tō whānau, ki ngā āhuatanga e pāna kia tātou ia rā. Kia ora mai anō.
1: Oi māre e kia koe hoki.
0: Tēnā koe. Ai hoki mai ko Ruben Taipari tērā me ngā wāhi kōrero o te ao i ngā marama nei ko te ki te koe tēnā pēa ka hanga mahana here, rereke here, ngari me āta titiro a pōpō nei pēha tō tātou huarere i Wainganui a tātou. Ko rongo koe te kōrero a Ruben e da El Nino kei konei, tēnā pēa e hurihuri haua. Me te āta titiro, e rereke pēa, hoino, kia tino mōhio koutou e pēhana ngā kaupapa ia rā, hei oranga anō mō koutou, mō tātou katoa i roto i muri whenua.

0: Det er der om mødet i januar, 97.1 FM.
1: Ai, kia ora e tātou mānau mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo, irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. I rungi i te wāia kōrero ko Aroha Nui Allen, tētahi o ngā kai kaunihero o te hiko tika. Ki te kōrero e pāne ki tēnei o ngā pūtea taunaki ko te Summer Rural Travel Funds. Nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Aroha Nui.
2: Tēnā koe, o tira tēnā tātou katoa.
1: Ai, mea tu kia koe, whai wāhi mai kia haura kia tātou katoi i tēnei rangi a tāhua. Nō reira, tēnei kaupapa o te Summer Rural Travel Fund. Tēnā haka marama mai tēnei pūtea e hoa?
2: Ai, he pūtea taunaki mō ngā rōpū hā kinakina, mō ngā tamariki. Ko te pakeketanga, ko te iwa ki te tikau mā iwa ki taku mōhio, engari mō era rōpū nohi-nohi taiohi. Kia tautoko i a rātou te tai atu ki ngā whakaharatau, te tai atu ki ngā kēmu, i te mea mōhio marika ana taua o tira tātou, me tawhiti te haere ki mai kaikohe ki Pangaru, Pangaru ki Taipa. Nā reira, he pūtea hei tautoko i tā ngā rōpū haere ki i rā mea kia, kia whakaheke i ngā ārai mō a tātou tamariki mokopuna. Kia tākaro tahi, kia whakaharatau tahi, o tira kia tamariki ai te noho i tēnei o te hiku o te ika.
1: Ai, tika tonu, mōhio ana tāua ki wēne o ngā piere nuku me ki, mō tēnei mea te tautoko i ngā tamariki, e ki te ana wetahi o ngā tamariki no te hiko te ika, tai atu ki Moirewa mō tō rātou timo ngā tihine. Ai, tika marika wēne o ngā kōrero nō reira, i ahu mai tera whakaro o te kaunihera o te hiko te ika ki te tautoko i wēne o ngā kaupapa hā kinakina.
2: Ki taku mōhio, i puta i te mea toko maha ngā rōpū ka tai atu ki ngā puari hapori, kia inoe moetahi pūtea kia tai atu tā rātou kapa ki tēhea tōna mata ki ehea hakaharatau nā reira i ahu mai tēnei kuna pūtea nā te kranga maha. Te kaha inoe mai a ngā whānau, ngā hāpuri o te hiku o te ika, kia tautoko i a tātou tamariki mokopuna. Ko tēnā tētahi o ngā Wikitoria i whakarongo nā kua puta tētahi hua nā te whakarongo.
1: Nō reira mō wene o ngā rōpū, ngā krapu me ngā kura e hehiana te tuku tētahi tono mō wene o ngā pūtea taunaki. Heha o kōrero arahi kia rātou?
2: Tukuna ngā te nama o ngā tamariki, te tawhiti o te haere, ngā tino wawata, mea, you know, kia tino kume i ngā strings o te manawa, tukuna he kōrero mai ngā tamariki. Nā ka kore tētahi te e taia, te karo i te inoi o te tamaiti. Nā reira, tukuna mai ngā kōrero, tōtika mai te tamaiti. Heaha te take me whiwhi pūtea tāna rōpū kia tai atu ki ēnei whakaharatau ki ēnei kēmu. Heaha te hua ka puta mō taua tamaiti. Koina tāku anyway, pēnā ka tuku tono ahau, nā ka whakamahi au ngā tamariki kia tino. Kia tino kume i te ngākau o rātou e pānui ana i te tono.
1: Ka ore kore ki te ana koe, ko ngā Northland Taniwha tērā i toa i ngā pōra, no reira ka ore kore ka piki ake na nama mō te futu pōro ki roto i te tau tukera i wenei o ngā tau tata nei, no reira ka ore kore ka nui ngā nama ka o ngā tono ki te kaunihera hei tau api a rātou kia tai atu ki nge wenei o ngā mahi hakaharatau me o rātou tono mana hoki, no reira heaha ngā wawata nui ngā moimoi a mō wene o ngā pūtea taunaki ki ngā hāpuri o te taitokerau?
2: Ngā wawata nui, pēnā ka tono mo te rua rau tāra, kia whiwhi rua rau tatania kia kaua he 50 rua tikau ahakoa ko te tono mo te ruarau. Koina tētahi o ngā wawata o te hāpori e tuku tono ana mo tēnei puna pūtea. E rangi ko te nuinga kia hiki te taumaha kei runga i a tātou whānau kia utu te nama kia tai atu wā rātou tamariki mokopuna ki ngā kēmu ngā whakaharatau. I te mea mōhio marika na tātou, he taimaha e nei wā kia whāngai te whānau, kia utu te nama mo te hiko, kia ora, kia noho ora i runga i tō tātou whenua nei. Nā reira, ko te moemoea, ko te wawata nui, kia hiki ētahi o ērā taimaha i ngā pokohiwi a o tātou whānau.
1: Ai, tika tonu, nui rau atu ngā rāwhara, ngā haranei, ngā kaupapa kohi pūtia ki te tautoka i wenei o ngā kaupapa katoa, ngā tamariki ki roto i ngā kura, ki wahora o ngā kura mō rātou, tīma o rātou, karapa hoki nō reira. He korohaka kapinga wai, hei arahi ngā whanaunga, ki te tutuki pai wenei o ngā tono, kia koutou o te kaunihera o tihiko tika.
2: No mihi kau ana hau ki ngā whānau, ngā hāpori e hiki ana te mānuka kia kawe ngā tamariki ki tawhiti, kia piki ake a rātou whēako, kia noho hei tamariki rātou, kia tai ai te tākaro tahi, ko tāku tamaiti tētahi o era te kaumātahi ana kaumātuatanga. Nā ko ana kai poipoi, he taiohi hoki e tākaro ana mō te tīma pakeke o Tautoro Titans. Ko ia tēnā whakawāte ana na e rua ngā ahiahi o te wiki, whakawāte ana te wikine kia tautoko i ēnei tamariki, nā reira mihi nui ana, mihi rangatira kia rātou e heke werai wera ana mo te paenga mo te apopoa o tātou tamariki mokopuna.
1: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero katoa, he mihi anō kia koutou katoa, kia tūwenei o ngā pūtia taunaki, hei tauawhi i ngā hāpuri, i ngā rōpū, me ngā hākinakina katoa, huri noi i te taitokerau, tāku kia koe i tēnei wai arohanui, kia matāra ki ora.
2: Ki ora.
1: Aroha nui Ellen tērā, tētahi o ngā kai kaunihera o te hiko tika e tātou mā ki te āta whāriki hia i te kōrero mō tēnei o ngā pūtia taunaki o te kaunihera a ko te Summer Rural Travel Fund. Nō reira, ena hihia na koutou te tono mai mō tēnei o ngā pūtia taunaki, hei tauawhi a koutou ki te tautoko i ngā tamariki. Ngā tamariki katoa, mai ngā nohi tainu atu ki ngā taiohi, tēnā tai atu ki te whārangi pukamata o te Far North District Council, ai te kaunihera o te hiko o te ika, kia ata tiro hia ki wenei o ngā pito kōrero, nō reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo rirangi o te hiko o te ika, iwa tō mā vitu, ira tahi te iarere.

0: Ai, kia ora e tātou mānau mai, hakatata mai ki tō tātou taonga te reo, irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. I rungi i te wāia kōrero ko Aroha Nui Allen, tētahi o ngā kai kaunihero o te hiko tika, ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā pūtea taunaki ko te Summer Rural Travel Funds. Nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Aroha Nui.
1: Tēnā koe, o tira tēnā tātou katoa.
0: Ai, mea tu ki a koe, whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoi i tēnei rangi a tāhua. Nō reira, tēnei kaupapa o te Summer Rural Travel Fund. Tēnā haka marama mai tēnei pūtea e hoa.
1: Ai, he pūtea taunaki mō ngā rōpū hā kinakina, mō ngā tamariki. Ko te pakeketanga, ko te iwa ki te tikauma, iwa ki taku mōhio, engari mō era rōpū nohi-nohi taiohi. Kia tautoko i a rātou te tai atu ki ngā whakaharatau, te tai atu ki ngā kēmu, i te mea mōhio marika ana taua o tira tātou, me tawhiti te haere ki mai kaikohe ki Pangaru, Pangaru ki Taipa. Nā reira, he pūtea hei tautoko i tā ngā rōpū haere ki i rā mea kia, kia whakaheke i ngā ārai mō a tātou tamariki mokopuna. Kia tākaro tahi, kia whakaharatau tahi, o tira kia tamariki ai te noho i tēnei o te hiku o te ika.
0: Ai, tika tonu, mōhio ana tāua ki wene o ngā piere nuku me ki, mō tēnei mea te tautoko i ngā tamariki, e ki te ana wetahi o ngā tamariki no te hiko te ika, tai atu ki Moirewa mō tō rātou timo ngā tihine. Ai, tika marika wene o ngā kōrero nō reira, i ahu mai tera whakaro o te kaunihera o te hiko te ika ki te tautoko i wene o ngā kaupapa hā kinakina.
1: Ki taku mōhio, i puta i te mea toko maha ngā rōpū ka tai atu ki ngā puari hapori, kia inoi moetahi pūtea kia tai atu tā rātou kapa ki tēhea tōna mata ki ehea hakaharatau. Nā reira, i ahu mai tēnei puna pūtea nā te kranga maha. Te kaha inoi mai a ngā whānau, ngā hāpuri o te hiku o te ika, kia tautoko i a tātou tamariki mokopuna. Ko tēnā tētahi o ngā Wikitoria i whakarongo nā kua puta tētahi hua nā te whakarongo.
0: Nō reira, mō wene o ngā rōpū, ngā krapu me ngā kura e hehiana te tuku tētahi tono, mō wene o ngā pūtea taunaki. Heha o kōrero arahi kia rātou?
1: Tukuna ngā te nama o ngā tamariki, te tawhiti o te haere, ai ngā tino wawata, mea, you know, kia tino kume i ngā strings o te manawa, tukuna he kōrero mai ngā tamariki. Nā ka kore tētahi e taia te karo i te inoi o te tamaiti. Nā reira, tukuna mai ngā kōrero, tōtika mai te tamaiti, heaha te take me whiwhi pūtea tāna rōpū kia tai atu ki ēnei, whakaharatau ki ēnei kēmu. Heaha te hua ka puta mō taua tamaiti. Koina tāku anyway, pēnā ka tuku tonoa hau, nā ka whakamahi au ngā tamariki kia tino. Kia tino kume i te ngākau o rātou e pānui ana i te tono.
0: Ka ore kore ki te ana koe, ko ngā Northland Taniwha tērā i toa i ngā pōra, no reira ka ore kore ka piki ake na nama mō te whutu pōro ki roto i te tau tukera i wenei o ngā tau tata nei, no reira ka ore kore ka nui ngā nama ka o ngā tono ki te kaunei hera hei tau api a rātou kia tai atu ki ngai wenei o ngā mahi hakaharatau me o rātou tono mana hoki, no reira heaha ngā wawata nui ngā moimoi a mō wene o ngā pūtea taunaki ki ngā hāpuri o te taitokerau?
1: Ngā wawata nui, pēnā ka tono mo te rua rau tāra, kia whiwhi rua rau patania kia kaua he whiwhi rua tikau ahakoa ko te tono mo te ruarau. Koina tētahi o ngā wawata o te hāpori e tuku tono ana mo tēnei puna pūtea. E rangi ko te nuinga kia hiki te taumaha kei runga i a tātou whānau kia utu te nama kia tai atu wā rātou tamariki moko puna ki ngā kēmu ngā whakaharatau. I te mea mōhio marika na tātou, he taimaha e nei wā kia whāngai te whānau, kia utu te nama mo te hiko, kia ora, kia noho ora i runga i tō tātou whenua nei. Nā reira, ko te moemoea, ko te wawata nui, kia hiki etahi o era taimaha i ngā pokohiwi o tātou whānau.
0: Ai, tika tonu, nui rau atu ngā rāwhara, ngā harane, ngā kaupapa kohi pūtia ki te tautoka i wenei o ngā kaupapa katoa, ngā tamariki ki roto i ngā kura, ki wahora o ngā kura mō rātou, tīma o rātou, karapa hoki nō reira. He korohaka kapinga wai, hei arahi ngā whanaunga, ki te tutuki pai wenei o ngā tono, kia koutou o te kaunihera o tihiko tika.
1: No mihi kauana hau ki ngā whānau, ngā hāpori e hiki ana te mānuka kia kawe ngā tamariki ki tawhiti, kia piki ake a rātou whēako, kia noho hei tamariki rātou, kia tai ai te tākaro tahi, ko tāku tamaiti tētahi o era te kaumātahi ana kaumātuatanga, nā ko ana, kai poipoi, he taiohi hoki e tākaro ana mō te tīma pakeke o Tautoro Titans. Ko ia tēnā, whakawāte ana ana e rua ngā ahi o te wiki, whakawāte ana te wikine, kia tautoko i ēnei tamariki, nā reira mihi nui ana, mihi rangatira kia rātou e heke wirai wera ana mo te paenga mo te apopoa o tātou tamariki moko puna.
0: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero katoa, he mihi anō kia koutou katoa, kia tūwene o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi i ngā hāpuri, i ngā rōpū, me ngā hākinakina katoa, huri noi i te tai tokerau tāku, kia koe i tēnei wai aroha nui, kia matāra ki ora.
1: Ki ora.
0: Aroha nui, Ellen, tērā tētahi o ngā kai kaunihero o te hiko tika e tātou mā ki te āta whāriki hia i te kōrero mō tēnei o ngā pūtea taunaki o te kaunihera ko te Summer Rural Travel Fund. Nō reira, ina hihia na koutou te tono mai mō tēnei o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi a koutou ki te tautoko i ngā tamariki. Ngā tamariki katoa, mai ngā nohi tai no atu ki ngā taiohi, tēnā tai atu ki te whārangi pukamata o te Far North District Council, ai te kaunihera o te hiko o te ika, kia ata tiro hia ki wenei o ngā pito kōrero, nō reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo rirangi o te hiko o te ika, iwa tō mā vitu, ira tahi te iarere.

0: Kia hono tika ae ko te aho ka herea ki konai i tēnei iarere o te hiku.
1: Kia ora rā e tiwi e te whānau nei mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo irirengi o te hiku o tika. E tātou mā ki rungi te wāia kōrero ko te tunga ne tākoha ropati me tēnei kaupapa te mata kahu ki ae he hakatatai kuri tīnana tēnei he kaupapa mō te wiki o te reo Māori nō reira me tarhia ke tātou ki ae a tēnā koe e tākoha.
2: Tēnā koe te whanaunga, Joel, tēnā tātou.
1: Ai, pēhia rā koe i tēnei rangi mokopuna, o tēnei wiki mokopuna e ki tēnei tātou te hihia tamanui te rā e haka mahana i a tātou e ho?
2: Tika tau, pūmahana nā te noho i te kāinga i te wānei.
1: Rauere watu e ki tēnei a hau i te pānui e karanga atu ki ngā marae, ki ngā whānau o te tai tokerau, ki a kori tinana i tēnei o ngā kaupapa o te matakahu ki tēnei haka marama mai tēnei kaupapa e tākoha.
2: Tuatahi rā, te ingoa nei te matakahu ki Hāngai Pū ki ngā tukutuku, te tuitui tukutuku. Nā, ko te matakahu ki te wahanga o te tukutuku te kitea ki muri te tukutuku, ko te tutuinga o ngā meo muri e a tāhua ai ngā meo mua. Nā reira, ko te whakaro, ko te matakahu ki he tuitui te reo i ngā kōrero te kāinga nei i roto i a kirikiri a Ngāti Rehia. Me te korikori tinana, ahakoa ko te nakawhiti, te korikori tinana, te kaupapa e korikori ai te whānau i te mutunga iho ko te reo, ko ngā kōrero kirikiri tonu te tino hua o tēnei kaupapa.
1: Ai, ia te tau e ki tēnei tātou i ngā kaupapa hau ka puta mai, kia haka tairanga i tō tāua reo rangatira, a tō tātou reo Māori, nō reira i ahu mai te whakaru ihia, kia haka tūtū tēnei kaupapa ki rotu i te kāinga o te tai tokerau.
2: E torupea ngā rōpū matua, ko tētahi ko te kaupapa reo rua ki roto i a kirikiri tonu, he mea tautoko nā te kaunihira o te hiku. He hea nō rātou ki te whakamaori i ngā tohu i roto i te taone. Nō reira, koeira tētahi kaupapa, ko Papa Kipama, ko Ngāti Rehia e ārahi ana i te reo rua i roto i a kirikiri. Ko te rōpū tua rua, ko Sport Northland, me te mōhio ko tā rātou e whai nei, kia korikori, kia tupu ake te hunga aru i te hākinakina. Te rōpū tua toru ko Healthy Families, and ko tā mātou, He aro ki te hauro o te whānau, mā te whakahaere kaupapa Māori pēnei te, i ngā wānanga, engari i tēnei kaupapa ko te korekore tinana, ko te nakawhiti te kaupapa. Nā reira, pupu ake te whakaaro nei i ngā rōpū e toru, engari he pōhiri ki taitokerau whānui, te hunga hehiana te ako i te reo Māori, i roto i te tai horopaki hou.
1: Mōhio nā tāua, he oranga ki roto i wēnei mea e rua, ko te reo Māori, me te kori tīnana nō reira, heaha te aronga matua mō tēnei o ngā hakatatai, tēnei kaupapa te tūnga tuatahi ki roto i kirikiri.
2: Ai, ahakoa ko te tino kaupapa ko te reo kāmutu ko te whāinga kia ngahau, e mōhio nā tāua, he iwi whakataitai te tai tokerau. Nā reira, kore tāi te pēia. Nehe mea ka piri mai ētahi hunga ki te whakataitai. Hoi anō ko te kaupapa matua, ko te kōrero i te reo Māori, ko te korekore i te tinana, ko te whakakotahi i te whānau ngā marae, i raro i tētahi kaupapa ngahau, arā ko te matakahu ki tēnei.
1: He kaupapa anō, kia hakaharatau, kia rite mai mo tēnei o ngā kaupapa wēne o ngā hakatatai. Tika tonu ko tātou tērā e tino aro nui atu, kia tai atu ki te tihi o te maunga o ngā hakatatai katoa. Hoi no, tēnei mea te haura, ki tēnei tātou kia tuitui wēne o ngā mea e rua ko te reo me te hauro hoki. Pēhia nei te tuitui o wēne o ngā rōpū e kōrero nei e koe ki te tutuki pai wēne o ngā kaupapa. Pēhia rā te mahitahi.
2: Ai, e pai, i te mea kei te whakaro ko tahi mātou ngā rōpū e toru, ai, ko te hākinakina tētahi kaupapa nui, e hea kai nei te iwi. Kāmatu, e hara i te mea ko te matakahu ki te kaupapa matua, kei konā hoki etahi kaupapa puta noi te taira a taitokerau, e aro ana ki te haura, ki te whakapakari tinana, nō reira ko tā mātou, he whakakotahi i era kaupapa katoa. Mō tētahi rā, kā mutu i te mutunga iho, ko te reo, ko te korikori tinana, ko te whakawhanaungatanga, ngā āhuatanga kāputa.
1: Ai, ko oti tērā wahanga ki te whutupōro, ko tata tai atu ki te otinga o wene o ngā hakatatai riki, me wera atu o ngā mea, ko tata tai atu ki te wā mō ngā hā kina kina raumati, ko te pā whutupōro mō wene o ngā mea nō reira. Hiaha o whai ngā matua mō te matakahu ki kia tū mō tēnei tau kotahi, kia ki tēnei tēnei kaupapa, kia whanake tonu kia tū ia te tau.
2: Yeah, koera te wero nui kai mui te aroaro. Ai rānei he haro re rangatahi tēnei kaupapa, engari ko te hehia kia tuku i te Māori o tēnei kaupapa ki mea wāhi, kia mau wāhi, kia āhei ngā kokona katoa te taitokerei te whakahaere i tēnei kaupapa. Koina pia te wawata, engari i te wānei, ko te whakato i te kākano, he pilot project noiho tēnei i te wānei, engari ko te hehia kia tupu, kia whanake, kia horapa haere ki ngā kokona katoa te taitukirei. Me te mōhio o tāua whanaunga e Pākoro Riki ana, ka puta mai ko tēnei mea te dad bod, nā reira ko te mata kahuki, he timatanga pai ki te aro ki tō tinana mō Raumati.
1: Ai.
2: Nā reira e hua makaua kei noho, amuri mai te Riki, ana ko te nakawhiti te huarahi tuarua.
1: Ai, ko tētahi atu o ngā kōrero nā ngā whanaunga no te kāinga nei atu i te dad body, mea nei rātou, ko te father figure. Tērā te kōrero, hoi no, e ki tēnei ahau i te pānui, heaha tōkaranga ki te maria e are taringa mai nei kia tāu i tēnei wā, kia tai mai nei, kia rehita ki tēnei o ngā kaupapa te matakahuki.
2: Ai, te kaupapa takiwhā tēnei, no reira me whakariki tō tīma, tokorua ngā wāhine, tokorua ngā tāne, he puna ngahau, me tētahi puna mātā wāinga. Kahore whakai ki ngā RX, ne, ko te tino whāinga kia kori-kori te whānau. Nā reira, mehemea he RX koe, ka haramai hei kai wawau. Ki te wawau i te kaupapa, mehemea he tangata kōrero Māori koe, haramai ki te wawau. Kei kona hoki e tahi tūranga kai tūau mo te hunga e hehi ana te piri mai. Hoi anō, kei kona hoki tētahi puna tamariki, nā reira me he mea he tamariki āu, e hehi ana te korikori, under 12s, he tīma takiwhā. Nā reira, mō te hunga e hehi ana te whakamātau, i ēnei momo pūkenga, ka amutu te korikori tō reo Māori, haramai ki tēnei kaupapa te matakahuki.
1: Te pārekereko tēnei o ngā kaupapa e hoa, mō tēnei kaupeko te taumihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero me te karanga ki ngā whānau kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa ki Wainganui ngā whanaunga o Ngāti Rehi a tāku kā koe tēnei wā e hoa kia matara ki ora.
2: Ai, tēnā koe.
1: Tā koha rōpati o Ngāti Hine me tēnei o ngā kaupapa te matakahuki. Ai, he kaupapa nakawhiti me te reo Māori i te rā hakamutunga o te wiki o te reo Māori ki roto ia kirikiri. Nō reira, whai atu ia rātou ki runga i te pukamata kia pānui tia i wene o ngā kohinga kōrero i ngā pitopito kōrero mō tēnei o ngā kaupapa kia rehita kātika i tō tīma. Nō reira, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iāriri.

0: Ai, kia ora rei, tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika iwa tukau māwhitu, irātahi te iarere. Ai, rungi te wāia kōrero, ko te tuakana Mike te wake me wenei o ngā kōrero e pāna ki ngā Northland Taniwhas, me tō rātou Kēmu ki ngā Tasman Mako no reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Mike.
1: Tēnā koe te whanau mō tira, tēnā koe te, te whānau e whakarongo mai ana ki tā tātou. Reo irirangi, ahako ko pata mai te ua, he rangi pai, he rangi ātāhua ki runga i ātātu.
0: Ai, tika tonu, oh, he tino wikini tēnei, mō te whutupōro, mō te riki, hoi no, ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā. Tēnei kēmu o ngā Northern Taniwha ki ngā Tasman Mako, tēnā kōrero mai e Mike.
1: I mui tērā i me ana i whakaanuia, i te kapa tauri, ko a tātou kai tākoro ngā wahine o te tau tokere, ko rātou i whakawhiti atu ki te tau ihu o te waka, ki roto Ngāti Koata, rā ko, ko reira te wāhi o Tasman anoki, nā, te kaha o a tātou wahine o te tau tokere, hamangia i taua kapara, 50 aharaini, e tino meke ngā tērā. Nā reire mihi ana ki tērā kapa o tātou. O tira, ki tērā wahanga o te kapa kauri, ka tūtarātou kēmu tēnei wikine ki roto o te ahi parapara, ki roto i te krapu o te rāroa, nō reira, e te whānau koutou e whakarongo mai ana, te rā horoi. Me whakakīkī ake i tēnei papa whira, papa tākoro i raro i te maunga o whangatawate. Nā tā tātou kapa i tākoro i Otago, nō reire e te whānau. Koinei te reo pōhiri o te kāinga nei, kia koutou haramai te tautoko i tā tātou kapa. Tēnei wiki tonu nei. Nā reira, me whakawhiti atu i te whakaaro. Ōku whakaaro katoa, mō Nanahira, ki tā tātou kapa, te kapa Taniwha o te Taitokere. Haramai tētahi āhua e te whanaunga. Ki pai te papa whira, te pā ōkara, mangu mangu pai, kutu kutu pai, ko ngā tai o Tokere e whakaeke ki runga i te pā ōkara, e tautoko i tā tātou kapa, nā reira. E ko ana te ngākau te kite e jau i tā tātou papa tākoro ko ki Marika i te tautoko i tā tātou kapa. Nā reira ko te reo pōhiri tērā ki te kapa mako, te kapa mako o te tauihu o te waka. Nō reira e hara tērā tīma i te tīma ngoikore. Nā tā rātou wāinga. Ko David Havili tērā, no te papa ōpango, e tāna teina, te furu, te first one. Nā reira, he nui ngā piki me ngā heke i roto i tēnei kēmu, ko te hāwhi tuatahi e orite te tātau, te kau ki te kau. Nā reira, koira te kaha, o te minenga e noho mai rā i tā tātou kaha te parere whai tā tātou ki blue e whakakīkī ake he mea tau toku i tā tātou kapa. Nā reira tēnei kēmu he pātū wata wata mo te hira o Renfrew. Nō reira kamutu i te hāwhe tuarua, ka piri, ka whakapono rātou, kia rātou.
0: Ai, tika tonu ki te ana hau, e te otinga o tero o ngā kēmu, ai, te kau ki te kau, hoi no te kite i tērā kaha o ngā taniwha, me tērā piro hakamutunga reihana ne, kia te tuki pai i tero o ngā kēmu.
1: Kua tātou paumua, nā rātou, i whakakaha ke i te kapa katoa. Aha kua tā tātou rārangi waho e āhua ngoikore ki roto i te ko ngā scrums te mea piki ake, na, ko whiwhi tētahi wāhi kia whai atu. Nā reira, me tā tātou nei, ko ngā paumua katoa, e kahana engari ki tā tātou kāpene, Rivers Reihana, tā tātou uri o te taitokere, me ona kitenga katoa, nā anō hoki e arhi tana kapa.
0: Mm.
1: Anō hoki e jau i te timatanga o te kēmu, wātuatahi mo te kapara, o kau, i runga i okara, i whakātu atu te kapa nei i tā rātou haka. Ko te kaitito o tērā haka, ko te kaitākoro tawhito o te kapa taniwha, ko whiria. Nāna anō hoki i te wā ko ia tētahi o ngā kaitākoro tawhito nāna i Waihanga tērā kapa. Nā, i runga i te manawa tuki-tuki i oti e rātou tā rātou haka. Nā, ko whakataka tōria te mānuka i te timatanga o te kēmura.
0: Ai, tika tonu koia rā tētahi mea nui, kia whiwhi i tērā logo wood, arā te Ranfurly Shield, hoi no, kia hoki mai ki te kāinga, kia mautonu, ki tērā o ngā tāonga, ho, he taumata no tērā me te tai atu, ki tērā taiwhanga o ōkara, te kite i te taiwhanga, mui ana i ngā whanaunga i tai atu ki te tautoki i tērā o ngā kēmu. Horekau he pātai, he kōrero tuatu i tērā, Mike, engari he koro haka kapi ngā wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tēnei wā.
1: Ko rere atu tā tātou kapa ki te tākoro i Rakipai Whenua, North Harbour, no reira me whai atu ki ngā nekehanga o te hirara, e haere tonu ana te kapa, ke whakātu atu ki ngā tōpito katoa o te tai tokerau. Anō nei, e kōrero whakamutunga, me kaha ake tā tātou tautoko i te kapa kauri, ko ngā wahine, ngā rātou anō i tākorohia ki ruto o Ahiparane a te Rāhoroi e tū mai nei.
0: Ai, kei runga no atu, wero o ngā kapa e rua, hoi no ko koe hoki tērā me wene o ngā kōrero i wharekihia e hoa tāku ki a koe, mai kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou.
0: Rauere watu wero o ngā kōrero nā te tuakana Mike Te Wake e pāna ki ngā tīma ērua tuatahi ake ko ngā kauri ngā wahine no te tau tokerau i toa i o rātou kēmu ka hoki mai rātou ki te ahi parapara a te rātu rā horoi ki te tākoro ki o tākau no reira haramai ki te tautoko i a rātou ngā wahine no te tau tokerau ko ngā kauri hōno ko ngā Northern Taniwhas mihi atu ki a rātou tau e mautonu ana i tērā taonga ko te Logo Wood, te Ranfurly Shield e tātou mā. I tākoro ana rātou ki ngā Tasman Muckles, ai e mautonu ana ki tērā o ngā tino taonga nō reira. Haruru pai tonu ana te whenua no tēnei rohe whānui o te tai tukerau. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika iwa tukou mā fitu, iratahi te iārere.